Viața nu înseamnă să aștepți să treacă furtuna, ci să înțelegi să dansezi în ploaie. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Deschidem ediția cu un citat de la Vivian Greene, artistă, autoare și antreprenoare britanică. Vivian Greene este cunoscută la nivel internațional pentru crearea personajelor Kisses și pentru publicarea acestei metafore populară despre reziliență și atitudine pozitivă în fața dificultăților. Viața nu înseamnă să aștepți să treacă furtuna, ci să înveți să dansezi în ploaie. A apărut pentru prima dată în anul 1979 pe felicitări și cadouri decorate. Scriitoarea, soția romancierului Graham Greene, a trăit între 1904-2003. A fost cea mai mare expertă mondială în căsuțe de păpuși. Nu a creat căsuțe de la zero pentru comercializare, ci a devenit faimoasă pentru restaurarea, documentarea și colecționarea a zeci de căsuțe istorice englezești din secolele 18 și 19. Uniunea de Artă Populară Muhoroi Elemir a organizat în luna mai Festivalul Național de Prezentare și Calificare a ansamblurilor de păstrare a tradițiilor. Evenimentul a avut loc la Bonyhad, unde au urcat pe scenă și dansatorii din Aletia. În ultimele zile ale lunii iunie, trei echipe românești au urcat pe scena festivalului de folclor intitulat Körösvölgyi Sokadalom de la Zsula. De la Bonyhad vom veni și la evenimentul de trei zile, unul dintre festivalurile folclorice remarcabile ale Ungariei, care prezintă bogata cultură populară a câmpiei de sud a țării, oferind experiențe de neuitat pentru toate vârstele. Una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului românesc a avut loc pe data de 15 septembrie 1982. Atunci, FC Baia Mare, echipă din divizia secundă, a remizat 0-0 pe teren propriu în fața marelui Real Madrid, antrenat de legendarul Alfredo Di Stefano, în meciul tur din prima etapă a Cupei Cupelor. Vă dă o întâlnire și serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute. Serialul Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vă invită și săptămâna aceasta la Seghedin, al treilea oraș ca mărime din Ungaria, după numărul locuitorilor, care se găsește în partea de sud a județului Csongrád. Aflăm din cartea cu titlul Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. După ce acum o săptămână am vorbit despre istoricul orașului, astăzi vă oferim informații despre comunitatea ortodoxă românească și Catedra de Limba și Literatura Română din cadrul Facultății Pedagogice. Iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Fiind a patra duminică din lună, pe 26 iulie, în Paraclisul românesc din Seghedin, părintele Visarion Tuderici, secretarul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, va oficia din nou Sfânta Liturghie în limba română, iar răspunsurile de la strană vor fi date de cantorul Mihai Stoica, care, împreună cu părintele Visarion, vine lunar odată la Seghedin. În orașul de Petisa, slujbele în limba română au fost reluate pe 24 noiembrie 2024, iar de atunci părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din țara noastră, vine pentru a săvârși slujba în această capelă pusă la dispoziția comunității române din Seghedin de către preasfințitul părinte episcop de Seghedin și Cenad, Chișerigu Laslu.
2: Deschiderea frontierelor din România și Ungaria începe să aducă beneficii concrete și comunităților românești din Ungaria. Un exemplu este Biserica Ortodoxă Română, Înălțarea Domnului din Cenadul Unguresc, unde după aproape 10 ani în care postul de cantor a rămas vacant, slujbele sunt însoțite din nou de cântare la strană. Începând cu 1 iulie, această misiune este îndeplinită de Chicin Viorel din Nădlac, care participă în fiecare duminică la Sfânta Liturghie. În ultimii ani, cântarea la strană a fost asigurată de preoteasă pentru ca slujbele să se desfășoare în bune condiții. Situația de la Cenadul Unguresc nu este una izolată, mai multe biserici românești din Ungaria confruntându-se cu lipsa de cântăreți bisericești. Noul exemplu arată că eliminarea controalelor la frontieră și colaborarea dintre comunitățile românești de pe cele două părți ale graniței pot contribui la susținerea vieții religioase și la păstrarea identității românești.
0: Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat o consultare profesională privind viitorul învățământului românesc din Ungaria, scrie săptămânalul Foaia Românească, printr-o adresă

0: scrisă semnată de președintele Gheorghe Cosma, conducerea ATSRU invită directorii și cadrele didactice din instituțiile românești de învățământ să transmită observații și propuneri privind modificările legislative pregătite în domeniul educațional. Consultarea urmărește formularea unei poziții comune a comunității românești, care să fie prezentată în cadrul discuțiilor cu autoritățile de la Budapesta. Sunt așteptate propuneri referitoare la manualele școlare, finanțarea instituțiilor, situația cadrelor didactice, predarea limbii române, dezvoltarea metodelor moderne de predare și cadrul legislativ al învățământului de naționalitate. Potrivit conducerii ATSRU, inițiativa are ca scop valorificarea experienței profesorilor și a directorilor din școlile românești, astfel încât propunerile formulate să contribuie la dezvoltarea și consolidarea învățământului românesc din țara noastră.
1: Aletea va deveni la sfârșitul lunii iulie punctul de întâlnire al foștilor și actualilor locuitori ai orașului, odată cu organizarea celei de-a 17-a ediții a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor. Evenimentul programat în perioada 31 iulie-2 august va reuni participanți din Ungaria și din străinătate și va pune în valoare tradițiile comunităților care conviețuiesc de secole în localitate. Pe parcursul celor trei zile sunt programate expoziții, spectacole folclorice, concerte, demonstrații gastronomice și activități pentru toate vârstele. Din program nu vor lipsi nici manifestările dedicate comunității românești. În seara zilei de 31 iulie, la Casa de Cultură Reibel Mihai, va avea loc un joc tradițional românesc, iar pe 2 august, în cadrul spectacolului festiv dedicat aniversării a 30 de ani de la declararea Aletei ca oraș, vor evolua ansamblul de păstrare a tradițiilor românești din Aletea și formația Bujorii Grănicerului din România. Primarul orașului, Gheorghe Sălăjan, îi invită pe toți foștii și actualii locuitori ai Aletei să participe la această sărbătoare a comunității, pe care o descrie drept un prilej de revedere, de celebrare a tradițiilor și de redescoperire a valorilor care definesc orașul.
0: Cum ați auzit și la ediția din 2026 a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor, va avea loc un joc românesc. La întâlnirea, care are loc odată la 2 ani, din 1990, oaspeții care vin acasă sunt invitați la jocul tradițional românesc deja de la primele ediții. Organizarea jocului a fost ideea regretatului coregraf și dansator Vasile Gál.
2: Már első alkalommal is érdekes volt, mert hát nagy nyilvánosságot kapott, hála Istenem, már Kanadából is jöttek érdeklődők.
0: Jocul românesc este o inițiativă foarte reușită. Când s-au organizat pentru prima dată, s-au adunat peste 300 de oameni interesați de dansurile românești.
2: Annyira felfejlődött, hogy már két évvel ezelőtt 350 fizető belépő volt, és ugye hozzáteszünk még a táncosokat, akik helyi táncosok, hagyományőrzők. Szóval mondhatom azt, hogy jó úton járunk.
0: A spus în 2014 regretatul Vasile Gál. Spania a devenit pentru a doua oară regina fotbalului, după ce a trecut duminică 19 iulie de Argentina în finala campionatului mondial 2026, 1-0, la capătul a 120 de minute de joc. Mâine, în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor, invitatul colegului Ștefan Crâsta va fi Silviu Iorgulescu, fostul antrenor al echipei de fotbal din Bichișceaba. Spania a cucerit duminică al doilea titlu mondial din istorie, după victoria cu Argentina 1-0. Se cunosc deja și primele 6 echipe calificate la ediția din 2030. Este vorba despre cele 6 țări organizatoare care vor beneficia de calificare automată. FIFA a decis ca ediția aniversară, care marchează 100 de ani de la primul campionat mondial, să fie una fără precedent. Spania, Portugalia și Maroc sunt gazdele principale ale competiției și vor organiza aproape întregul turneu. În schimb, Argentina, Uruguay și Paraguay vor găzdui câte un meci aniversar, prin care FIFA va celebra centenarul Cupei Mondiale. Forum Mondial le consideră însă țări organizatoare, astfel că și cele trei reprezentative sud-americane beneficiază de calificare directă. Mondialul din 2030 va fi primul organizat pe trei continente. Competiția va debuta simbolic în America de Sud, acolo unde s-a disputat și primul campionat mondial în 1930, iar ulterior se va muta în Europa și Africa. Programul stabilit de FIFA prevede ca pe 8 și 9 iunie 2030 să se dispute cele trei meciuri aniversare din Uruguay, Argentina și Paraguay, iar deschiderea oficială a competiției în Spania, Portugalia și Maroc va avea loc pe 13 și 14 iunie 2030.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri va domina soarele, informează Institutul Național de Meteorologie. Vântul va sufla din sector nord-vestic. Minimele dimineții de marți spre miercuri se vor încadra între 11 și 16 grade, iar maximele zilei vor oscila între 24 și 29 de grade Celsius. Joi va sosi un front atmosferic rece deasupra Ungariei, în urma căruia, pe alocuri, se vor crea condiții de precipitații sub formă de averse. Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Uniunea de Artă Populară Muhoroi Elemir a organizat în luna mai Festivalul Național de Prezentare și Calificare pentru ansamblurile de păstrare a tradițiilor. Evenimentul, care se organizează în 2 ani, a avut loc la Bonyhad, unde au urcat pe scenă și dansatorii din Aletia. Echipa de păstrare a tradițiilor românești de acolo, fiind membra Uniunii Muhoroi Elemir. Îl auziți acum pe Gheorghe Badi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia.
2: Au fost din întreaga țară echipele pentru a primi o calificare.
3: Am fost la Bonyhad tari departe și echipele al Muhoroi în 2 ani trebuie să se prezinte, să arăte cum stă am cu obiceiurile, cum stă cu dansurile, cu cântecele, și întâlnirea dansătorii folclorici care cântă pe scenă. Asta e numele al festivalului ăsta. Tare mult s-au adunat nemți, slovaci, mai multe naționalitate, și noi am fost români de aici, din județul Vihiș, și ne-am prezentat și 20 de minute am fost pe scenă. Au fost jocuri, au fost cântece, au fost sârba, Ficiorescu, muzicanții noștri, Hotar Bondo, și pe muzica lor am dansat noi și noi 20 de minute am fost pe scenă și au fost un jury, 5 persoane și oameni, ceia care apoi pricepe le dansuri. Că acolo am barem de 40 de ani. Și ne-am întâlnit și cu ei și despre noi, lumea bună au zis și au fost tare frumos programul nostru și al echipele cele care s-au prezentat. Tăche tare frumos au fost.
2: Și s-au prezentat echipele care fac parte din această uniune folclorică Muhoroi Elemir și atunci, din 2 ani, este un fel de examen.
3: Da, da. Și să spun câteva, ori fost de la Mari, ei ori fost Mienți, apoi de la Draxil, Mișche, Deci, Zengi Varcuni. Și eu așa știu că 16 echipe s-au prezentat. Și bineînțeles că dansurile lor, acelea le-au prezentat pe scenă și a fost tare frumos program.
2: Când a fost această întâlnire de la Bonyhad?
3: Întâlnirea asta în mai a fost și tare frumos a fost. Ne-am bucurat. Ne-am bucurat că juriul așa au vorbit despre noi, că, dar nu numai despre noi, ci despre ceilalți dansători.
2: Și ați vorbit acolo și despre tabăra dumneavoastră organizată la Aletia, o tabără de dansuri populare, și știu eu că și un băiat, a venit de acolo ca să participe la tabăra dumneavoastră care a avut loc la sfârșitul lunii iunie la Aletia.
3: Da, a venit cu mămica, cu tatăl său și cu sora sa și a venit la tabăra asta și 5 zile au fost aici de noi. Apoi, bineînțeles, urmărs la Jula, unde au stat, dar în toată zi au venit de 8 ceasuri când o s-a început evenimentul nostru și ori dansat în natia de miază și ori fost acolo și la programele celelalte care au fost atunci în ziua aceea. Au fost o fetiță de la Sedighin și de acolo au fost. Și aici la Aletia, poate că ați auzit, au fost fetiță care tare au picat bolnavă și ea a venit acolo că tare îi place dansurile noastre aletenii și ea a stat acolo, că am s-o tămâdit atâta, că și ea a putut să învețe dansurile pe care au învățat pruncii ceilalți. Și i-am bucurat că și ea a fost tare bucuroasă că a venit și nu s-a gândit că ea, ce beteag a fost, dar apoi are putere foarte mare. Și au vrut să vii acolo la tabăra asta. În anul trecut, atunci nu a fost, că atunci a fost tare băteagă, dar în anul gândie, atunci a fost, tare s-a bucurat că ea a fost acolo între noi cu tatăsă și cu măsa. A fost tare bucuroasă.
1: Vara aceasta, deja pentru a treia oară, s-a organizat tabăra de dansuri populare de la Aletia, unde, asemenea anilor precedenți, copiii au putut învăța dansurile de la coreografi și specialiști consacrați, cum ar fi muzicianul Diusa Popuța sau coregraful și dansatorul Ioan Nedrău. Nu numai copiii din loc au venit în această tabără, ci a venit și un băiat de la Bonihad, dar și o fetiță de la Seghedin, mi-a spus Gheorghe Bagi, care peste câteva minute ne va vorbi și despre unul dintre festivalurile folclorice remarcabile ale Ungariei, care prezintă bogata cultură populară a câmpiei de sud a țării, oferind experiențe de neuitat pentru toate vârstele.

0: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. În zilele de 26, 27 și 28 iunie a avut loc cea de-a 26-a ediție a Festivalului de Folclor Kőrösvölgyi Sokadalom de la Zsula. Evenimentul de 3 zile este unul dintre festivalurile folclorice remarcabile ale Ungariei și prezintă bogata cultură populară a câmpiei de sud a țării, oferind experiențe de neuitat pentru toate vârstele. Sâmbătă, 27 iunie, trei echipe românești din Ungaria au urcat pe scena festivalului. Echipa de păstrare a tradițiilor românești din Aletia, echipa de dansuri populare Gheorghe Nistor din Bicherec și echipa școlii de artă Colariș din Chiticahaz.
1: Sâmbătă seara am fost noi pe scenă, atunci a fost gala pentru dansatorii, au fost acolo dansatori ca noi, care tradițiile prezentă pe scenă, au fost mai tineri de la Bicheș, au fost de la Chiticahaz, echipa Colariș, apoi 16 echipe s-au adunat aici pe scenă și au fost tare frumos. Așa de faină dansuri au prezentat pe scenă că nu ne-am uitat și ne-am bucurat.
2: Evenimentul de 3 zile este unul dintre festivalurile folclorice remarcabile ale Ungariei, care este foarte popular și vin acolo mulți oameni, nu numai din Zsula, ci și din localitățile învecinate, să vadă aceste spectacole foarte frumoase și prezentate la un nivel ridicat. Așa este.
1: Cum să nu? Apoi tare mulți vin la baie. Aici la Zsula și acolo, în fața cetății, tare mulți oameni s-au adunat și i-a plăcut programul care au văzut și, bineînțeles, că au fost acolo și cu suc, au fost cu beară, a fost și târg și apoi cine a vrut să ducă ceva acasă, să se amintească că au fost la Zsula și aici au fost la baie și urmări în orașul Zsula să vadă că cât de fain e orașul nostru.
2: De câți ani umblați la acest festival? Cred că a fost cea de a 26-a ediție. De zeci de ori, de foarte multe ori probabil ați fost la acest eveniment.
1: De tare de mult. Apoi a fost când a fost pe baltă, că ea sta cu baltă și acolo a fost scena și tare, tare de an în an când se organizează evenimentul ăsta, noi atunci ne prezentăm pe scenă. Și micrecheanii, și de la Chiticahaz, Colariș, și bineînțeles ori dansat tânării și dansuri țigănești, apoi dansuri din Ardeal și a fost tare frumos.

0: La data de 21 iulie 1920 s-a născut Isaac Stern, cunoscut ca supremul virtuos al secolului 20. Unul dintre cei mai înregistrați violoniști, Stern s-a născut în Rusia și a emigrat în SUA, debutând la 17 ani în Orchestra Sinfonică din San Francisco.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 21 iulie 1796 a murit poetul scoțian Robert Burns. În anul 1798 a murit inventatorul de ceasuri John Fitch. La 21 iulie 1899 s-a născut scriitorul Ernest Miller Hemingway, laureat al Premiului Nobel pentru literatură pe anul 1954. La 21 iulie 1941 a avut loc primul bombardament al aviației germane asupra Moscovei. În anul 1946, în această zi, a fost creată Federația Mondială a Oamenilor de Știință. În anul 1952 s-a născut actorul Robin Williams. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 21 iulie 1718, prin tratatul de pace de la Pasaroviț, Imperiul Otoman a cedat Austriei Banatul, Oltenia, nordul Serbiei și al Bosniei. În 1808 s-a născut istoricul, esteticianul și omul politic Simion Bărnuțiu. S-a aflat în fruntea Mișcării Naționale a Românilor Ardeleni, a militat împotriva maghiarizării forțate a majorității. După eșecul Revoluției Pașoptiste din Transilvania, s-a refugiat la Iași. La 21 iulie 1821 s-a născut Vasile Alexandri, scriitor, om politic și diplomat. A participat la Revoluția din 1848, fiind un promotor al luptei pentru unirea principatelor și un sprijinitor al războiului de independență. A contribuit la fondarea și la dezvoltarea a numeroase specii literare și a publicat prima mare culegere de poezie populară românească. Creația sa dramatică însumează monologuri, comedii, drame și o feerie, iar proza sa cuprinde jurnale de călătorie, scrieri romantice și satirice. Este membru fondator în 1867 și membru de onoare 1871 al Societății Academice Române, președinte al secțiunii literare a Academiei Române între 1879-1886. În anul 1861, la București a avut loc prima reprezentație cu piesa Hamlet de William Shakespeare, avându-l în rolul principal pe Mihail Pascali. În anul 1907 a murit pictorul și desenatorul român Nicolae Grigorescu, unul dintre ctitorii picturii române moderne și unul dintre cei mai mari reprezentanți ai impresionalismului românesc. A realizat, ucenic fiind, pictura unor biserici, Căldărușani, Zamfira, Agapia, iar în timpul războiului de independență s-a aflat pe front, pictând scene de luptă, atacul de la Smârdan, Roșiorul și așa mai departe. Pe lângă numeroase desene și acuarele, studii și schițe, s-a remarcat prin portrete și compoziții, Cosașul, Car cu boi pe înserat, Țărancă și Maramă, Ciobănaș și așa mai departe. La 21 iulie 1914, Consiliul de Coroană de la Sinaia hotărăște neutralitatea armată a României în primul război mondial. În 1927 s-a născut compozitorul și muzicologul Ștefan Niculescu, membru al Academiei Române. La 21 iulie 1943 s-a născut istoricul Aurel Sasu. În anul 1945 s-a născut antrenorul Mircea Lucescu, fost fotbalist la Dinamo București. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 21 iulie.

0: În zilele de 31 iulie, 1 și 2 august va avea loc Întâlnirea Mondială a Aletenilor, eveniment care se organizează din anul 1990. Această sărbătoare a orașului Aletia are loc din 2 în 2 ani și este organizată de primăria orașului Aletia. Evenimentul se remarcă în mod special prin faptul că oamenii care au plecat din această localitate, în urmă cu aproape 8 decenii, fiind deportați după cel de-al doilea război mondial, mai păstrează legături cu această localitate în care au trăit ei, părinții și bunicii lor. În 1946 au fost deportați din localitate mai mult de 5.000 de germani, un număr asemănător cu populația de astăzi a orașului. Deportarea a fost atunci o traumă, atât pentru cei plecați, cât și pentru cei rămași, maghiari, români, slovaci și romi, care trăiesc în această localitate. De aceea, tot orașul îi întâmpină la acest eveniment cu mare bucurie pe cei care sosesc din mai multe orașe din Germania și care vor putea participa și anul acesta la multe programe, printre care și la un joc românesc tradițional care va avea loc în seara zilei de 31 iulie. Aici vă informăm, dragi ascultători, că mâine vom difuza cu această ocazie, cu ocazia sărbătorii din Aletia, un material dedicat fântânii arteziene din centrul orașului, care odinioară era un loc de întâlnire pentru tinerii care mergeau de obicei seara să aducă apă. În mijlocul fântânii e o statuie a unei fete din Aletia îmbrăcată în costum popular șvab.
1: Eu am cunoscut pe Nanănuță Regeș, Anna Regeș, îi acolo, că atunci când a trebuit să schimbe că s-a răsăpit Neptunul, atunci o fată de 16 ani, așa despre fata asta a făcut statuia. Și nu știu că n-am de știre că cine a făcut, care cioplitori de piatră a făcut statuia asta, dar fata asta a fost în haine de acelea care a fost portul atunci lămineanț.
2: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Fiind a patra duminică din lună, pe 26 iulie, în Paraclisul românesc din Seghedin, părintele Visarion Tuderici, secretarul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, va oficia din nou Sfânta Liturghie în limba română, iar răspunsurile de la strană vor fi date de cantorul Mihai Stoica, care, împreună cu părintele Visarion, vine lunar odată la Seghedin. În orașul de Petisa, slujbele în limba română au fost reluate pe 24 noiembrie 2024, iar de atunci părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din țara noastră, vine pentru a săvârși slujba în această capelă pusă la dispoziția comunității române din Seghedin de către preasfințitul părinte episcop de Seghedin și Cenad, Chișerigu Laslu.
2: Deschiderea frontierelor din România și Ungaria începe să aducă beneficii concrete și comunităților românești din Ungaria. Un exemplu este Biserica Ortodoxă Română, Înălțarea Domnului din Cenadul Unguresc, unde după aproape 10 ani în care postul de cantor a rămas vacant, slujbele sunt însoțite din nou de cântare la strană. Începând cu 1 iulie, această misiune este îndeplinită de Chicin Viorel din Nădlac, care participă în fiecare duminică la Sfânta Liturghie. În ultimii ani, cântarea la strană a fost asigurată de preoteasă pentru ca slujbele să se desfășoare în bune condiții. Situația de la Cenadul Unguresc nu este una izolată, mai multe biserici românești din Ungaria confruntându-se cu lipsa de cântăreți bisericești. Noul exemplu arată că eliminarea controalelor la frontieră și colaborarea dintre comunitățile românești de pe cele două părți ale graniței pot contribui la susținerea vieții religioase și la păstrarea identității românești.
0: Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat o consultare profesională privind viitorul învățământului românesc din Ungaria, scrie săptămânalul Foaia Românească, printr-o adresă semnată de președintele Gheorghe Cosma. Conducerea ATSR-ul invită directorii și cadrele didactice din instituțiile românești de învățământ să transmită observații și propuneri privind modificările legislative pregătite în domeniul educațional. Consultarea urmărește formularea unei poziții comune a comunității românești, care să fie prezentată în cadrul discuțiilor cu autoritățile de la Budapesta. Sunt așteptate propuneri referitoare la manualele școlare, finanțarea instituțiilor, situația cadrelor didactice, predarea limbii române, dezvoltarea metodelor moderne de predare și cadrul legislativ al învățământului de naționalitate. Potrivit conducerii ATSR-ul, inițiativa are ca scop valorificarea experienței profesorilor și a directorilor din școlile românești, astfel încât propunerile formulate să contribuie la dezvoltarea și consolidarea învățământului românesc din țara noastră.
2: Aletea va deveni la sfârșitul lunii iulie punctul de întâlnire al foștilor și actualilor locuitori ai orașului, odată cu organizarea celei de-a 17-a ediții a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor. Evenimentul programat în perioada 31 iulie-2 august va reuni participanți din Ungaria și din străinătate și va pune în valoare tradițiile comunităților care conviețuiesc de secole în localitate. Pe parcursul celor trei zile sunt programate expoziții, spectacole folclorice, concerte, demonstrații gastronomice și activități pentru toate vârstele. Din program nu vor lipsi nici manifestările dedicate comunității românești. În seara zilei de 31 iulie, la Casa de Cultură Reibel Mihai, va avea loc un joc tradițional românesc, iar pe 2 august, în cadrul spectacolului festiv dedicat aniversării a 30 de ani de la declararea Aletei ca oraș, vor evolua ansamblul de păstrare a tradițiilor românești din Aletea și formația Bujorii Grănicerului din România. Primarul orașului, Gheorghe Sălăjan, îi invită pe toți foștii și actualii locuitori ai Aletei să participe la această sărbătoare a comunității, pe care o descrie drept un prilej de revedere, de celebrare a tradițiilor.

0: Alkalommal is érdekes volt, mert hát nagy nyilvánosságot kapott, hála Istennek már Kanadából is jöttek érdeklődők.
1: Jocul românesc este o inițiativă foarte reușită, când s-a organizat pentru prima dată, s-au adunat peste 300 de oameni interesați de dansurile românești.
0: Annyira felfejlődött, hogy már két évvel ezelőtt 350 fizető belépő volt, és ugye hozzáteszünk még a táncosokat, akik helyi táncosok, hagyományőrzők. Szóval mondhatom azt, hogy jó úton járunk.
1: A spus în 2014 regretatul Vasile Gal. Spania a devenit pentru a doua oară regina fotbalului, după ce a trecut duminică 19 iulie de Argentina în finala campionatului mondial 2026, 1-0, la capătul a 120 de minute de joc. Mâine, în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor, invitatul colegului Ștefan Crâsta va fi Silviu Iorgulescu, fostul antrenor al echipei de fotbal din Bikișceaba. Spania a cucerit duminică al doilea titlu mondial din istorie, după victoria cu Argentina 1-0. Se cunosc deja și primele 6 echipe calificate la ediția din 2030. Este vorba despre cele 6 țări organizatoare care vor beneficia de calificare automată. FIFA a decis ca ediția aniversară, care marchează 100 de ani de la primul campionat mondial, să fie una fără precedent. Spania, Portugalia și Maroc sunt gazdele principale ale competiției și vor organiza aproape întregul turneu. În schimb, Argentina, Uruguay și Paraguay vor găzdui câte un meci aniversar, prin care FIFA va celebra centenarul Cupei Mondiale. Forul Mondial le consideră însă țări organizatoare, astfel că și cele 3 reprezentative sud-americane beneficiază de calificare directă. Mondialul din 2030 va fi primul organizat pe 3 continente. Competiția va debuta simbolic în America de Sud, acolo unde s-a disputat și primul campionat mondial în 1930, iar ulterior se va muta în Europa și Africa. Programul stabilit de FIFA prevede ca pe 8 și 9 iunie 2030 să se dispute cele 3 meciuri aniversare din Uruguay, Argentina și Paraguay, iar deschiderea oficială a competiției în Spania, Portugalia și Maroc va avea loc pe 13 și 14 iunie 2030.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri va domina soarele, informează Institutul Național de Meteorologie. Vântul va sufla din sector nord-vestic. Minimele dimineții de marți spre miercuri se vor încadra între 11 și 16 grade, iar maximele zilei vor oscila între 24 și 29 de grade Celsius. Joi va sosi un front atmosferic rece deasupra Ungariei, în urma căruia, pe alocuri, se vor crea condiții de precipitații sub formă de averse. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: FC Baia Mare, Real Madrid a fost meciul de referință pentru fotbalul maramureșian, scrie cotidianul Graiul Maramureșului, care în 2022 a publicat articolul intitulat 4 decenii de la celebrul FC Baia Mare, Real Madrid, semnat de Cosmin Filip. Cu această scriere, publicația a marcat împlinirea 4 decenii de când galacticii de la Real Madrid au pășit pe actualul Viorel Mateianu, pe vremea aceea Arena Băimăriană purtând denumirea de Dealul Florilor. 20.000 de spectatori s-au înghesuit să-i vadă la lucru pe Camacho, Stilicke, Juanito sau Santillana, mai mulți dintre ei urmând meciul din vechii plopi care protejau Podcova Mică, existentă și în ziua de astăzi, însă nefuncțională. Cum a ajuns FC Baia Mare să aducă Realul din Madrid pe meleaguri maramureșene, având în vedere că activa în eșalonul 2? Răspunsul aflăm din articol. Cităm. Echipa antrenată la vremea respectivă de Paul Popescu ajunsese în ultimul act al Cupei României, unde a jucat împotriva celor de la Dinamo. Finală pierdută la limită de galben-albaștri, 3-2, însă suporterii din acele timpuri povestesc că gruparea din capitală a fost ajutată de către arbitrii pentru a-și adjudeca trofeul. Norocul băimărenilor s-a numit însă tot Dinamo, fiindcă a devenit și campioană la finalul acelui sezon, iar conform regulamentului de la acea vreme, finalista Cupei României participa automat în Cupa Cupelor. A urmat tragerea la sorți și, după cum bine știm, sorții ne-au scos în cale cel mai frumos adversar posibil, Real Madrid. Emulația dinaintea acelui meci a fost una de neimaginat, aspect pe care l-am aflat tot din povești. S-a creat o nebunie totală, în oraș se discuta numai despre meciul cu campioana Spaniei. În fabrici, la fel, la vremea aceea chiar existau. Mulți au încercat să-și procure un bilet pentru a vedea pe viu cel mai celebru club care a pășit în Baia Mare. Și în fine a venit ziua de 15 septembrie 1982, meci în care băieții lui Paul Popescu au lăsat la o parte emoțiile și au jucat fără trac, unul pregătit minuțios, chiar dacă Real deținea mult mai multe cu privire la echipa noastră. Drept dovadă, Realul a trimis 3 delegații înaintea jocului tur pentru a nu lăsa nimic la voia întâmplării. Spre bucuria tuturor, fotbaliști, conducători ai clubului și județului, dar și înfocații suporteri maramureșeni și cei din zonă, FC Baia Mare a obținut o remiză de aur, una fără goluri, însă toată lumea era conștientă că la retur șansele sunt infime. La retur, Real Madrid a câștigat cu 5-2, după ce băimărenii au deschis scorul pe Santiago Bernabeu prin Koller. Spaniolii nu au stat pe gânduri și au ripostat cu 5 goluri marcate de Juanito, Isidro Hernández Santillana și Medgod. FC Baia Mare a mai punctat însă odată în minutul 89 prin Buzgău. Și așa s-a scris povestea dublei celebre cu Real Madrid, una de frumoasă amintire, puține orașe din România putându-se mândri că unul dintre cele mai renumite cluburi din lume le-a trecut pragul. Am încheiat citatul. FC Baia Mare, Real Madrid a fost meciul de referință pentru fotbalul maramureșean, scrie cotidianul Graiul Maramureșului, care în 2022 a publicat articolul intitulat Patru decenii de la celebrul FC Baia Mare, Real Madrid, semnat de Cosmin Filip. Cu această scriere, publicația a marcat împlinirea a patru decenii de când galacticii de la Real Madrid au venit la Baia Mare. La ora acelei partide, gruparea maramureșeană ocupa un loc la mijlocul ligii a doua. După o scurtă pauză muzicală, vom continua serialul Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, cu cele spuse de Ioan Tătăran, stoperul de atunci al băimărenilor, cel care a avut ingrata sarcină de a-l marca pe Santillana.

0: Ziua de 15 septembrie 1982 a fost una cu adevărat fastă pentru fotbalul românesc. În primul tur al cupelor europene, toate echipele românești au obținut rezultate extraordinare. Dinamo a învins-o cu 2-0 pe Dukla Praga. Craiova lui Balaci s-a distrat cu Fiorentina lui Antonioni 3-1, în vreme ce Corvinul lui Gabor a ieșit neînvins de pe terenul austriecilor de la Grazer AK 1-1. Chiar dacă Dukla Praga era campioana Cehoslovaciei, iar Fiorentina vicecampioana campioanei lumii, Italia, cel mai surprinzător scor al zilei s-a consemnat la Baia Mare. FC Baia Mare obținea o remiză de prestigiu cu Real Madrid 0-0, deși la acea oră maramureșenii ocupau un loc la mijlocul ligii a doua. Scrie gsp.ro, care pe data de 15 septembrie 2022, când s-au împlinit 40 de ani de la acest egal, a stat de vorbă cu Ioan Tătăran, stoperul de atunci al băimărenilor, care a avut ingrata sarcină de a-l marca pe Santiana. Redăm acum câteva secvențe din această convorbire. Cităm. Nici nu împliniserăți 21 de ani pe atunci, dar ați făcut față cu brio în duelul direct cu imensul Santiana. Cum a fost posibil? Azi pare ireal ca o formație românească din B să facă 0-0 cu o echipă ce îi avea în componență, printre alții, pe Camacho, Gallego, Stilicke, Juanito și Santiana. Începe interviul realizat de Adrian Floria și Liviu Manulache. Iar pe bancă, pe Di Stefano, a continuat reluând cuvântul fostul fotbalist. Așa este, erau niște zei pe lângă noi. Totuși, cu alergătură multă, determinare, disciplină tactică, iată că a fost posibil. Ba mai mult, puteam să-i și batem acasă. Prin minutul 80, Coller a tras în bară, iar mingea cred că a depășit linia porții lor. Nu v-a fost teamă că o să luați multe goluri? Nu. Să știți că noi, după ce ne-am calificat în Cupa Cupelor, în calitate de finalistă a Cupei României, pierdută cu campioana Dinamo București, ne rugam să ne dea sorții cel mai tare adversar posibil. Eram conștienți că drumul nostru continental n-o să fie prea lung și ne gândeam să cădem de pe un cal frumos, cum se zice de obicei. Iar sorții v-au scos în cale cel mai frumos cal posibil, Real Madrid. Da, probabil cel mai glorios club din lume. Vă dați seama, noi jucam pe la Cavnic și pe la Brad, iar în Europa ne băteam cu uriașii din Madrid. Cine v-a impresionat dintre uriași? Stilicke. Cât a putut să alerge neamțul ăla, ce viziune a jocului avea. Vi s-au părut aroganți? Da, de unde? Incredibil de profesioniști au fost. Chiar dacă au picat cu o echipă minusculă în comparație cu ei, au venit cu toate vedetele la Baia Mare, s-au antrenat și au jucat serios, ne lăsând nicio clipă impresia că ne desconsideră. Măreția unui club se vede și din detaliile astea, poate minore. La retur nu v-au mai iertat. S-a terminat 5-2 pentru ei. Dar numai după ce i-am speriat puțin, după ce Coller deschisese scorul. Era imposibil să-i batem pe Santiago Bernabeu, diferența de valoare era totuși prea mare. Aveți vreo amintire specială de la Madrid? La final, antrenorul Di Stefano a venit la noi și ne-a felicitat pentru modul în care ne-am prezentat în dubla manșă. Nu se aștepta la o replică atât de dârză din partea noastră. E ceva să vină o legendă a fotbalului mondial să te felicite pe tine, care evoluai etapă de etapă prin cotloanele diviziei secunde din România. Acea echipă formidabilă de la Baia Mare a fost creația lui Viorel Mateanu, însă la ora confruntărilor cu Madridul pe bancă stătea Paul Popescu. Puteți încerca o comparație între cei doi antrenori. Despre ce a creat inovatorul Mateanu, cred că nu are rost să mai vorbesc, știe toată lumea ce gândire evoluată despre fotbal avea. Totuși, aș sublinia un lucru. Cu Nea Paul, Baia Mare a început să joace mai direct, să tragă mai mult la poartă. Cu Nea Viu se pasa mult, se pasa bine, dar puține acțiuni erau finalizate. Deși puțin își mai amintesc de el, Paul Popescu a fost un tehnician foarte, foarte bun. Nu uitați că în acea vară, tot cu el pe bancă, învinsese în Fiorentina cu 3-1 într-un turneu disputat chiar în Italia. Am încheiat citatul. FC Baia Mare Real Madrid a fost meciul de referință pentru fotbalul maramureșean. Pe data de 15 septembrie 1982, Baia Mare, echipă din divizia secundă, a remizat 0-0 pe teren propriu în fața marelui Real Madrid. Pe 15 septembrie 2022, când s-au împlinit 40 de ani de la acest egal, gsp.ro a stat de vorbă cu Ioan Tătăran, stoperul de atunci al băimărenilor, care a avut ingrata sarcină de a-l marca pe Santillana. Am redat câteva secvențe din această convorbire.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Serialul Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vă invită și săptămâna aceasta la Szegedin, al treilea oraș ca mărime din Ungaria, după numărul locuitorilor, care se găsește în partea de sud a județului Csongrád. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. După ce acum o săptămână am vorbit despre istoricul orașului, astăzi vă oferim informații despre comunitatea ortodoxă românească și Catedra de Limba și Literatura Română din cadrul Facultății Pedagogice. La Szegedin, începând din anul 1996, s-a format o comunitate ortodoxă românească sub păstorirea preotului Aurel Beca. Timp de mai bine de 20 de ani, românii își țineau Sfânta Liturghie în limba română cu binecuvântarea episcopului ortodox sârb din Ungaria în fiecare a patra duminică a lunii în Biserica Ortodoxă Sârbă din Szegedin. În data de 9 iulie 2017 a fost sfințit un locaj de cult propriu. Acesta a funcționat într-un spațiu pus la dispoziție de hotelul Foraj din Szegedin, având hramurile Buna Vestire și Sfântul Cuvios Siloan Atonitul. Astăzi, sfintele slujbe sunt oficiate în capela din hotelul Gerardus din orașul de Petisa. Școala. În Szegedin niciodată nu a funcționat vreo școală confesională sau școală generală românească. Însă nu putem omite să nu vorbim la acest capitol despre Catedra de Limba și Literatura Română din cadrul Facultății Pedagogice din Szegedin, catedră care a pregătit și pregătește majoritatea cadrelor didactice care au predat sau predau la școlile românilor din Ungaria. Rolul catedrei este important nu doar pentru pregătirea profesorilor, ci și pentru formarea intelectualității creatoare române din Ungaria. Catedra de Limbă și Literatura Română a fost întemeiată în anul 1949 la Școala Superioară Pedagogică Opatszai Cseh János din Budapesta, cu scopul de a satisface necesitățile de cadre didactice pentru ciclul superior al școlilor generale românești, înființate începând cu anul 1946. Primul ei conducător a fost Endre Palfi, profesor născut la Toplița, în România. El a îndeplinit această funcție până în anul 1955, când catedra a fost mutată la Szegedin. Până în 1954, studiile la școala superioară durau 2 ani. Prima promoție a ieșit în 1952, obținându-și diploma după un an de practică pedagogică. Anul 1954 a însemnat o cotitură importantă în istoria catedrei, deoarece atunci s-au înscris la școala superioară tineri care au absolvit la Liceul Românesc din Jula, înființat în anul 1949. Durata studiilor se extinde la 3 ani. În 1955, catedra e transferată la Szegedin. Endre Palfi trece la Catedra de Limba și Literatura Română a Universității Eötvös Loránd din Budapesta. Prima șefă a catedrei la Szegedin a fost Muci Ferencné, urmată din 1961 de Vilmos Vancsa până în 1980. Tot în anul 1961 a sosit la catedră Mihai Cosma, fiind primul profesor din rândul comunității românești din Ungaria, originar din satul Mikerek. La inițiativa lui s-a introdus în școlile generale materia de predare exerciții de vorbire, cu scopul de însușire mai eficientă a limbii române vii. A fost autorul mai multor manuale de limbă și de gramatică română. în 1963 a devenit profesor al catedrei Gheorghe Petrușan, care a acordat importanță predării literaturii și culturii române. În esență, aceasta este perioada când profesorii catedrei acordă atenție nu numai muncii de cercetare, ci și îmbunătățirii condițiilor de predare. Între 1963 și 1980 au apărut pentru prima dată în istoria învățământului superior român din Ungaria cursuri tipărite despre istoria limbii române, literatura, istoria și geografia română și despre metodica predării. Aceasta a fost și perioada când catedra căuta să stabilească relații de specialitate și științifice cu catedrele didactice și cercetătorii de la universitățile din România. Între 1980-2003, catedra a fost condusă de domnul profesor Gheorghe Petrușan. În prezent, șefa catedrei este dr. Mihaela Bucin. Scrie cartea cu titlul Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Fiind a patra duminică din lună, pe data de 26 iulie, în Paraclisul românesc din Seghedin, părintele Visarion Tuderici, secretarul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, va oficia din nou Sfânta Liturghie în limba română. La Seghedin, în fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la sfintele slujbe oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa va fi și la sfârșitul acestei săptămâni, pe 26 iulie, în duminica a 8-a după Rusalii. În orașul de Petisa, slujbele în limba română au fost reluate pe 24 noiembrie 2024, iar de atunci, părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, vine pentru a săvârși slujba în această capelă pusă la dispoziția comunității românești din Seghedin de către preasfințitul părinte episcop de Seghedin și Cenad, Kishrigu Laslu. Ascultați emisiunea în limba română. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, emisiune difuzată în urmă cu 7 ani, pe 22 iulie 2019. Rămâneți alături de noi!
2: Muzica lăutărească este recunoscută ca fiind foarte apreciată la petreceri. Haideți așadar să ascultăm pe Romica Puceanu cu cântecul La Cârciuma de la drum, apoi Sonia Vlaicović, La mulți ani paharul sus și Ileana Matus, Hai să șim cu voie bună!

îi urmărim în continuare pe Adrian Stanca cu cântecul Tot paharul să-l închine și Irina Zoican. Haide lume, haide, haide!

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ne apropiem de finalul ediției de marți, 21 iulie. Uniunea de Artă Populară Muhoroi Elemir a organizat în luna mai Festivalul Național de Prezentare și Calificare a ansamblurilor de păstrare a tradițiilor din Ungaria. Evenimentul a avut loc la Bonyhád, unde au urcat pe scenă și dansatorii din Aletia. În ultimele zile ale lunii iunie, trei echipe românești au urcat pe scena festivalului de folclor intitulat Körösvölgyi Sokadalom de la Zsula. De la Bonyhád a mers și la acest eveniment de trei zile, unul dintre festivalurile folclorice remarcabile ale Ungariei, care prezintă bogata cultură populară a câmpiei de sud a țării, oferind experiențe de neuitat pentru toate vârstele. Una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului românesc a avut loc pe 15 septembrie 1982. Atunci, FC Baia Mare, echipă din divizia secundă, a remizat 0-0 pe teren propriu în fața marelui Real Madrid, antrenat de legendarul Alfredo Di Stefano, în meciul tur din prima etapă a Cupei Cupelor. V-a dat o întâlnire astăzi și serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc, intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute. Serialul Locuri cu rădăcini românești în Ungaria v-a invitat și săptămâna aceasta la Szegedin, al treilea oraș ca mărime din Ungaria, după numărul locuitorilor, care se găsește în partea de sud a județului Csongrád. Aflăm din cartea cu titlul Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. La Szegedin, în fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la sfintele slujbe oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa va fi și la sfârșitul săptămânii, pe data de 26 iulie, în duminica a 8-a după Rusalii. În orașul de Petisa, slujbele în limba română au fost reluate pe data de 24 noiembrie 2024, iar de atunci, părintele Visarion Tuderici, secretar eparial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, vine pentru a săvârși slujba în această capelă pusă la dispoziția comunității românești din Szegedin de către preasfințitul părinte episcop de Szegedin și Csenád, Kisrigó László. Ediția de marți, 21 iulie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nagy Gábor, operator de sunet, și Gémesi Erika, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă. Numai bine!

Ah, that's the young folk that said, that's the

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Szeged. Sunt Anca Becan și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și în această zi de 23 iulie, o frumoasă zi de vară, în care vă invităm să petrecem împreună următoarele minute cu informații de actualitate, istorie, cultură, tradiții și oameni care păstrează vie identitatea românească în Ungaria. Vom începe emisiunea cu calendarul zilei, unde vom descoperi câteva dintre evenimentele importante petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 23 iulie, dar și personalitățile care s-au născut la această dată. Astăzi, calendarul ne amintește că în anul 1829, inventatorul american William Austin Burt a abrevat primul telegraf, un procesor al mașinii de scris moderne. Și tot într-o zi de 23 iulie, în anul 1903, compania Ford Motor a vândut primul său automobil, marcând începutul unei adevărate revoluții în istoria auto. Tot în această zi, în anul 1866, Carol I al României a fost încoronat domn al României la București, după ce fusese proclamat oficial domnitor cu câteva luni mai devreme. Domnia sa a marcat începutul modernizării statului român și independența acestuia. Și tot într-o zi de 23 iulie, în anul 1962, România obținea medalia de aur la campionatul mondial de handbal masculin desfășurat în Cehoslovacia, învingând echipa țării gazdă cu scorul de 9-8. Cu alte repere calendaristice vom continua la calendarul zilei, la nota săptămânii, realizată și prezentată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. Vom porni astăzi de la celebrul personaj Goie, creat de Ion Luca Caragiale, și de la binecunoscutul său costumaj de marinar, pentru a descoperi povestea modei costumelor marinărești pentru copii. Vom afla cum a apărut această tendință vestimentară în Europa secolului al XIX-lea, ce simboliza ea și de ce a devenit vreme de multe decenii una dintre cele mai elegante ținute pentru cei mici. Apoi ne îndreptăm atenția spre Chiticaz, unde se desfășoară cea de-a 46-a ediție a Taberei Internaționale de Creație, organizată de Asociația Școala Liberă de Arte Plastice a județului Bichiș. Începând cu 13 iulie, localitatea găzduiește 35 de artiști plastici din România și Ungaria, profesioniști și amatori reuniți în jurul temei Vis și Realitate. Tabăra, devenită deja tradiție de 46 de ani, se va încheia mâine, 24 iulie, cu o expoziție a lucrărilor care s-au realizat în cursul celor două săptămâni. Colega noastră, Livia Stăvaru, ne va prezenta în partea a doua a emisiunii Revista Presei cu principalele subiecte din noul număr al săptămânalului Foaia Românească, publicația Comunității Românești din Ungaria. Vom poposi și la Cenadul Unguresc, unde vineri, 24 iulie, se încheie tabăra de dansuri populare românești printr-un spectacol festiv găzduit de Casa de Cultură. Pe scenă vor evolua participanții la tabără, alături de formația Doina Bihorului, cu membrii din Cenadul Unguresc. Despre frumusețea dansului popular, importanța transmiterii tradițiilor către tinerele generații și activitatea taberei, vom afla mai multe dintr-un scurt interviu realizat de colega noastră, Denisa Tămaș, cu coregraful Gheorghe Gros, un pasionat păstrător al muzicii și dansului popular românesc. La pupitrul tehnic mă asistă astăzi colegul nostru Anca Mate, iar eu vă invit să rămâneți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

0: Știri.
1: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Stațiunea Moneasa va găzdui în zilele de 25 și 26 iulie 2026 cea de-a 25-a ediție a Paradei Clătitelor, unul dintre cele mai cunoscute evenimente estivale din județul Arad. Manifestarea va avea loc la Teatrul de Vară și va include concerte, spectacole folclorice și preparate culinare. Sâmbătă, 25 iulie, de la ora 19, programul va fi dedicat muzicii rock, cu recitaluri susținute de formația Compact, New Rockabil Band și Felix Bejan. Intrarea va fi liberă. Duminică, 26 iulie, de la ora 16, vor avea loc spectacole de muzică și dansuri populare cu orchestra Frații Șandru, mai mulți interpreți îndrăgiți și ansamblu Bujorii din Șofronia. Organizatorii promit două zile de muzică, tradiție și bună dispoziție, iar clătitele vor rămâne principala atracție a festivalului. Vești bune pentru iubitorii muzicii folk. Pe 1 august 2026, Casa de Cultură din Curtici va găzdui evenimentul Folk la Curtici 2026, organizat în cadrul festivalului Spicul de Aur. Pe scenă vor urca nume cunoscute ale muzicii românești, printre care Mircea Baniciu și Mircea Vintilă, alături de Daniel Julian și Nicoleta Brola, formația Mysterious Meds, precum și trupele Pacifica, Q-Band și The Dancing Flowers. Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de folk și muzică live să participe la această seară dedicată unor artiști consacrați și unor recitaluri de excepție. Polițiștii români îi vor sprijini pe colegilor din Ungaria în perioada aglomerată a sezonului estival, când crește numărul cetățenilor români care tranzitează țara vecină. Potrivit Ambasadei României în Ungaria, agenții vor patrula împreună, în special pe drumurile de mare viteză, până la încheierea sezonului de vârf. Misiunile comune urmăresc prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere, dar și schimbul de experiență dintre polițiștii celor două țări. Șoferii sunt îndemnați să respecte limitele de viteză și să conducă prudent, mai ales în perioadele cu trafic intens. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Regizorul maghiar cu origini românești Cornel Mândruțău a primit premiul Livka Sandor în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Paliț, din Serbia. Cea de-a 33-a ediție a evenimentului s-a desfășurat între 18 și 22 iulie în localitățile Paliț și Subotița. Distincția este acordată anual personalităților care au avut contribuții importante la cinematografia europeană. Născut în 1975, Cornel Mândruțău este considerat unul dintre cei mai apreciați regizori maghiari ai generației sale. Consacrarea internațională a venit în anul

0: teatru și operă, spectacolele sale fiind prezentate pe numeroase scene internaționale. Ana Ruja Martin a fost realeasă în funcția de director al Școlii Generale Bilingve Românești din Michereci. Candidatura sa a fost aprobată în unanimitate de Autoguvernarea de Naționalitate Română din localitate, care administrează instituția de învățământ. Noul mandat va începe la 1 august 2026 și va fi valabil până la 31 iulie 2031. După încheierea concediului de maternitate, directoarea își va relua activitatea la 1 septembrie. Conducerea autoguvernării a stabilit ca prioritate întărirea predării și folosirii active a limbii române, în special în clasele primare. Obiectivul este ca elevii să-și păstreze vocabularul românesc și să ajungă, la finalul clasei a 8-a, la un nivel cât mai bun de cunoaștere a limbii materne. Școala se confruntă însă și cu dificultăți financiare și materiale. În luna august sunt programate negocieri cu Ministerul de Resort pentru încheierea unui nou acord de finanțare, valabil 5 ani, care ar urma să asigure resurse suplimentare pentru dezvoltarea instituției. Localitatea Kitikhaz din Ungaria va găzdui între 14 și 16 august 2026 cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor. Evenimentul va reuni tradițiile gastronomice locale cu muzica, dansul și activitățile de divertisment. Festivalul va începe vineri, 14 august, cu ceremonia oficială de deschidere și sfințirea pogăcelelor. Programul va continua cu spectacole și concerte susținute de mai multe formații și interpreți. Ziua de sâmbătă va fi dedicată naționalității române. Sunt programate un concurs de gătit, festivitatea de premiere, dansuri populare și recitaluri. Pe scenă vor urca, între alții, Florile Moiseului Vladimirescu, Ioan Laslo și formația sa, Calaris și New Level Empire. Duminică, festivalul va continua cu o paradă a motocicliștilor și cu tradiționala competiție de preparare a pogăcelelor. Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor se va încheia cu un foc de artificii.
1: Prognoza meteo.
0: În această seară, vremea va fi schimbătoare sub influența unui front atmosferic rece. Norii se vor înmulți în mai multe zone, iar local se vor putea forma averse și descărcări electrice. Ploile nu vor apărea peste tot, însă, în apropierea furtunilor, vântul se poate intensifica pentru scurt timp. În general, vântul va sufla moderat, cu intensificări dinspre vest și nord-vest. În sud-estul țării, inclusiv în județele Bichiș și Csongrád-Csonád, temperaturile vor rămâne plăcute în primele ore ale serii, după care vor scădea treptat. La Segedin, maxima zilei va fi de aproximativ 28 de grade, iar în timpul nopții, temperatura se va apropia de 15 grade. Sunt posibile cantități reduse de precipitații. La Jula se vor înregistra în jur de 26 de grade pe timpul zilei și aproximativ 13 grade noaptea, iar la Bichișceava sunt prognozate valori de aproximativ 28 de grade. Vineri, 24 iulie, vom avea o dimineață răcoroasă, chiar rece pentru această perioadă în unele zone. Temperaturile minime se vor situa în general între 6 și 15 grade. În estul și sud-estul Ungariei, valorile vor fi ceva mai ridicate, de aproximativ 13-15 grade. Pe parcursul zilei, soarele va fi prezent în multe regiuni, dar după amiaza se vor forma mai mulți nori. În nordul, nord-estul și apoi în estul țării se pot produce local averse și câte o furtună. Vântul dinspre nord-vest va fi alert și pe alocuri puternic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 28 de grade. La Segedin sunt așteptate aproximativ 27 de grade, la Bichișceava 28 de grade, iar la Jula în jur de 27 de grade. Chiar dacă vremea va fi în mare parte plăcută, cei care pleacă la drum sau organizează activități în aer liber ar trebui să țină cont de vânt și de posibilitatea unor averse izolate. Sâmbătă, 25 iulie, vremea se va încălzi ușor. Dimineața va fi în continuare răcoroasă, cu temperaturi

0: Temperaturi de aproximativ 11-16 grade în regiunile estice și sud-estice. În timpul zilei vor exista perioade însorite, iar maximele se vor apropia din nou de pragul de 30 de grade. La Seghedin sunt prognozate aproximativ 29 de grade, la Jula și Bichișoara în jur de 30 de grade. Așadar, după seara instabilă de joi și ziua mai răcoroasă și vântoasă de vineri, sâmbătă revine vremea mai caldă și mai apropiată de normalul perioadei.
1: Stimați ascultători, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Începem emisiunea cu tradiționalul calendar al zilei. Vom răsfoi împreună cu Tiberiu Boca filele istoriei pentru a vedea ce evenimente importante s-au petrecut într-o zi de 23 iulie, ce personalități sunt legate de această dată și ce semnificații poartă ziua de astăzi. Audiție plăcută!
1: Calendarul zilei.
2: Domnilor și domnilor, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 23 iulie. Începem cu anul 2000, când în această zi în Franța, Turul Franței este câștigat pentru a doua oară de către ciclistul american Lance Armstrong. Ulterior, din cauza repetatelor dopaje, toate titlurile i-au fost retrase. În 1999, în Maroc, prințul Mohamed Ben al-Hassan este încoronat ca și rege al Marocului sub numele de Mohamed al VI-lea. În 1991, în România, Banca Națională a României emite norme privind înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar. În 1986, în Marea Britanie, la Londra, în Westminster Abbey, prințul Andrew se căsătorește cu Sarah Ferguson. În 1968, în această zi, exercitând presiunea asupra guvernului liberal cehoslovac, sovieticii anunță desfășurarea la scară largă de manevre militare în apropiere de Cehoslovacia. În 1965, în Marea Britanie, formația The Beatles lansează singlul Help. În 1961, în această zi s-a născut Martin Lee Gore, membru al formației britanice Depeche Mode. În 1959 s-a născut Claudiu Bleonț, actor la Teatrul Național din București. A participat la filmele Concurs, Dreptate în lanțuri, Pas în doi sau Rochie albă de dantelă. În 1952 a decedat mareșalul Philippe Pétain, un politic francez, prim-ministru al guvernului de la Vichy. Tot în 1952, în Egipt, are loc lovitura de stat militară condusă de către colonelul Gamal Abdel Nasser, care duce la abdicarea regelui Farouk I. În 1950 are loc răscoală în județul Vrancea. 5-600 de oameni înarmați au atacat și au ocupat sfatul popular, miliția și poșta, împotrivindu-se colectivizării. Înconjurați de trupe, 100 de țărani au scăpat în munți, 800 de persoane au fost arestate și condamnate la ani grei de temniță. În 1942, în timpul celui de-al doilea război mondial, Führerul german Adolf Hitler emite directiva 45, adică ocuparea Stalingradului. Tot în 1942 și tot în timpul războiului începe operațiunea Edelweiss de cucerire a câmpurilor petroliere din Uniunea Sovietică de către trupele germane. Rămânem și în continuare la anul 1942, când în această zi începe să funcționeze lagărul de concentrare de la Treblinka. În 1929, în Italia, guvernul fascist interzice folosirea cuvintelor străine limbii italiene. În 1921, în această zi a fost semnată Convenția de la Paris, care stabilea statutul definitiv al Dunării. Astfel, statele semnatare, Belgia, Franța, Marea Britanie, Grecia, Italia, România, Cehoslovacia și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, au decis că navigația pe Dunăre este liberă și deschisă tuturor pavilioanelor în condiții de egalitate completă pe tot cursul navigabil al fluviului și pe toată rețeaua internaționalizată. În 1916 a decedat William Ramsay, chimist scoțian. Cu 2 ani mai devreme, în anul 1914, în Serbia, la Belgrad, baronul Gils von Gislingen, ambasadorul Imperiului Austro-Ungar, înmânează ultimatumul ministrului de externe sârb. În 1914 s-a născut Gerasim Luca, poet și prozator evreu-român. În 1912 s-a născut Moses Rosen, șef al cultului mozaic din România. În anul 1908 s-a născut Elio Vittorini, scriitor italian. În anul 1904, în Statele Unite ale Americii, este inventat conul pentru înghețată de către Charles E. Matches. În 1903, tot în Statele Unite, compania Ford Motor vinde primul automobil Model A. În anul 1888, în această zi s-a născut Raymond Chandler, scriitor american. Tot în 1888 este patentată anvelopa pneumatică de către John Boyd Dunlop. În 1886 s-a născut Walter Schottky, fizician și inventator german. În 1885, în această zi, a decedat Ulysses C. Grant, fost președinte al Statelor Unite. În 1862, în România, la București, este înființată Direcția Centrală a Poștelor, serviciul de poștă intrând în administrația statului. În 1859, tot în România, la București, apare prima publicație a Armatei Române, Observatorul Militar, Diariu Politicu și Scientificu. În 1829, William Byrd a conceput prima mașină de scris din lume. Mergem la anul 1540, când în Anglia, la Londra, Thomas Cromwell este decapitat în Tower Hill, și încheiem cu anul 685, când în această zi Ioan al V-lea devine papă.
0: Calendarul zilei a fost prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca. Noi mergem mai departe și vă invităm la rubrica Nota Săptămânală, realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin, după o scurtă pauză muzicală.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Astăzi, Nota Săptămânii ne propune o incursiune inedită în lumea modei. Pornind de la celebrul Goie al lui Ion Luca Caragiale și de la binecunoscutul său costumaș de marinar, vom descoperi povestea acestei ținute care a făcut cândva furori în moda copiilor din întreaga Europa.
2: Domnul Goie, celebrul personaj al lui Ile Caragiale, a rămas în mintea fiecărui român care a trecut pe la orele de literatură ca imaginea copilului răsfățat din perioada Belle Époque. Comportamentul lui obraznic al lui Goie, copil de 9 ani pe cale să rămână din nou repetent, a rămas legat și de vestimentația sa. Vă amintiți, un costum de marinar. Publicat în ziarul Universul în cursul anului 1900, schița lui Caragiale surprinde momentul în care moda costumelor de marinar pentru copii devenise și în regatul României un indicator al statutului în societatea burgheză. Dincolo de satira socială, hainele tânărului călător feroviar cu pălăria sa de paie, inscripționată franțuzește cu Le Formidable, oglindesc o modă, chiar o uniformă europeană globală. Calificativul de pe panglică, formidabilul, a fost numele unei nave a marinei franceze. Cuirasatul de escadră Le Formidable, masiv și puternic blindat, a fost lansat la apă de Franța în anul 1885 și era în serviciu activ exact în perioada în care Caragiale publica schița Domnul Goie. Uniformele marinei militare britanice, cât și cele franceze, aveau ca standard brodarea numelui navei pe panglica baretului sau a pălăriei echipajului. Producătorii de haine pentru copii au preluat acest detaliu pentru a oferi autenticitate costumelor de matroz, adică de soldat, în marina militară. Răspândirea modei marinerești la copii a început din anul 1846, când regina Victoria și-a îmbrăcat pe fiul cel mic, viitorul Edward al VII-lea, într-o replică a uniformei marinei regale. Portretul prințului a făcut înconjurul Europei și a lăsat un val irezistibil. Costumul de marinar pornea să cucerească lumea copiilor. Cu hainele pentru băieței, apoi și cu cele pentru fetițe, copilăria primește de atunci, în sfârșit, propria sa uniformă. Și nu era o simplă deghizare, ci prima modă din istorie creată special pentru copii. Anterior, micuții purtaseră niște rochii unisex caragioase, vă amintiți din pozele vechi. Apoi, de pe la 6 ani, copiii erau îmbrăcați în mini-adulți. Descoperim însă și un paradox. Ținuta modestă împrumutată de la marinari, matroși și pescari din popor devine simbolul statutului social. Purtarea acestui costum de sărbătoare, adesea din materiale scumpe, mătase și satin, reprezenta inițial starea economică a familiei copilului. Deși moda costumului de marinar a fost lansată de Casa Regală Britanică, pălăria lui Goie, da, cu Le Formidable, demonstrează că în România acelei epoci, influența culturală și vestimentară majoră venea pe filieră franceză. Franța era etalonul absolut în modă și în educație pentru elitele românești. Dacă pentru băieți e destul de natural să aibă haine marinărești, cum ajunge costumul de matroz să fie purtat de fete? Iată, la începutul secolului al XX-lea, un croitor din New York, numit Peter Thompson, a transformat acest stil vestimentar într-o uniformă școlară obligatorie, asociată cu disciplina instituțiilor private americane pentru fete. El a avut ideea de a aplica elementele marinărești, gulerul acela amplu, dungile paralele, cravata cu nod specific, toate pe o rochie bleu marin sau pe un ansamblu din bluză albă cu fustă plisată, făcând astfel un costum pentru fete și fetițe. Până atunci, fetele purtau haine restrictive, greoaie, plictisitoare, aproape urâte. Rochia marinărească propusă de Thompson oferea libertate de mișcare și a fost preferată imediat în școlile de fete, fiind ideală pentru noile activități fizice, ca gimnastica sau tenisul. Nu putem să nu aducem în discuție și costumul marinăresc din Ungaria, Motrosruha. Situația acestor haine pentru copii era doar parțial asemănătoare cu cea din România. În timp ce în regatul României costumul reprezenta o aliniere francofilă la elitele pariziene, în Ungaria aceste piese vestimentare au fost adoptate pe filieră vieneză, germano-austriacă. În lumea germanică și austro-ungară, Motrosruha a devenit populară și datorită pasiunii pe care împărații Germaniei și ai Austriei o aveau pentru flotele maritime militarizate. Pentru burghezia maghiară de la sfârșitul secolului al XIX-lea, să-ți îmbraci copilul în costum de marinar însemna adoptarea stilului de viață cosmopolit și disciplinat al Europei centrale. La fel ca în cazul lui Goethe, în Ungaria anilor 1900, costumul de marinar a început ca un obiect de lux. Familiile înstărite își duceau copiii la studiourile foto din Budapesta ca să îi pozeze în Motrosruha. Apoi, în perioada interbelică, marile magazine din Budapesta, cum ar fi Major Divat Cornok sau Fenyvesaruház, aveau raioane dedicate uniformelor școlare formale, printre care era și Motrosruha. Astfel, costumul a încetat să fie un indicator al burgheziei, fiind încet încet absorbit de școlile confesionale catolice și apoi de liceele de elită pentru fete, devenind apoi o ținută obligatorie care ștergea diferențele de clasă în interiorul instituției. Motrosruha devine o uniformă, un detaliu cultural amuzant și descomentat în istoriografia maghiară, este legat de faptul că, după tratatul de la Trianon, Ungaria a rămas o țară fără acces la mare. Cu toate acestea, paradoxal, popularitatea stilului marinăresc a crescut. Purtarea costumului de marinar de către elevi devenise un simbol al rigorii, fiind asociat cu idealul de disciplină al flotei pe care Ungaria nu mai avea. Privesc pe internet sute de tablouri de absolvire. Decenii la rând, elevii au îmbrăcat la festivitatea de încheiere a studiilor costum de marinar, mai ales fetele. După ce ministrul Spiru Haret la București a făcut uniformele obligatorii în 1906, modelul inspirat de croitorul american Peter Thompson a fost adoptat masiv de sistemul românesc. Pentru fete, în anii 1920-1930, rochia bleu marin de tip marinar cu gulerul pătrat căzut pe spate și 3 dungi albe, era uniforma standard în marile licee de fete. Pentru băieți, în școlile primare urbane, era costumul cu pantaloni scurți și bluză de matroz, o uniformă școlară zilnică. În România, această uniformă de marinar, după perioada interbelică, s-a diluat. A dispărut, fiind înlocuită în comunism de costumul și sarafanul bleu-marin, ori albastru, cu carouri, ulterior, în perioada mai nouă, abandonate și acestea. Doar fusta plisată și bluza albă de la costumul de pionieri mai aminteau vag de hainele marinerilor. În Ungaria, însă, motrozruho a avut o viață mai lungă. În perioada comunistă, regimul de la Budapesta a păstrat bluza de marinar pentru fete, integrând-o în ceremoniile oficiale. În timp ce în România costumele de marinar la festivități până astăzi sunt doar niște rarități nostalgice sau decizii izolate ale unor școli, în Ungaria bluza de marinar albă cu guler albastru, orice tip de motros bluz, poate fi văzută și astăzi pe la festivitățile de absolvire. Interesant mai este un lucru, neașteptat. În afara Ungariei, acest stil marinăresc a supraviețuit masiv, unde credeți? În Japonia. Uniforma de marinar a fost adoptată de japonezi deja în anii 1920, în perioada de modernizare a țării respective. Pe atunci, fetele purtau la școală hainele tradiționale japoneze, kimono și hakama. Acestea erau incomode și limitau mișcarea. Școlile de elită pentru fete au căutat un model vestimentar occidental, modern și practic. Au copiat designul costumelor de marinar folosite de flota britanică din acea epocă. Spre deosebire de Occident, unde uniformele școlare au fost treptat abandonate în favoarea hainelor casual, Japonia a păstrat serafuku, adică uniforma, până în prezent, datorită culturii riguroase a conformismului și a identității de grup la care țin japonezii. În a doua jumătate a secolului al XX-lea, industria benzilor desenate, manga și a animației, anime, a preluat această uniformă școlară și a proiectat-o la nivel global, oferindu-i niște conotații aproape mitice. Vă amintiți? Sailor Moon. Acesta este cel mai puternic exemplu. Creatoarea acestui desen animat a transformat uniformele școlare de marinar în armuri de luptă pentru supereroine, făcând din serafuku un simbol universal al puterii feminine. Este fascinant cum acest veșmânt marinăresc purtat de micul Goie pe bulevardele Bucureștiului veacului trecut a ieșuat în Europa ca uniformă zilnică sau sărbătorească. Dar haina a fost conservată la celălalt capăt al lumii, devenind un brand cultural global. Cu bine!

0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Continuăm emisiunea cu câteva informații din comunitatea românească din Ungaria. Duminică 26 iulie, comunitatea românească din Bichișceaba invită românii din județ la sărbătoarea dedicată înființării Asociației Române Ortodoxe și Culturale Sfânta Ana. Evenimentul începe la ora 10 cu Sfânta Liturghie la Biserica din Bichișceaba, iar organizatorii îi așteaptă pe credincioși, pe membrii asociației și pe toți cei care doresc să fie alături de comunitatea românească din oraș. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public pentru realizarea noii sale sigle oficiale. Organizatorii îi invită pe graficieni și pe toți creatorii interesați să propună un logo original care să reflecte identitatea, patrimoniul și tradițiile românilor din Ungaria. Premiul concursului este de 250.000 de forinți brut, iar lucrările pot fi depuse până pe 31 august. Regulamentul complet este disponibil pe pagina oficială a instituției autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria la adresa atsru@atsruromân.ru. În perioada 3-7 august la Michereci va avea loc o nouă ediție a taberei de creație destinată copiilor. Participanții vor avea ocazia să descopere numeroase tehnici artistice și meșteșugărești, de la modelaj în lut și mozaic până la țesut, pictură pe textile și broderie cu motive populare. Tabăra se va desfășura la Casa de Cultură, iar organizatorii vor asigura zilnic 3 mese. Înscrierile sunt deschise până pe 31 iulie, iar numărul copiilor este limitat. O veste importantă vine din lumea muzicii clasice. Pianista română Alexandra Dariescu va debuta pe 5 august pe scena prestigioasei săli Royal Albert Hall din Londra, în cadrul celebrului festival BBC Proms. Ea devine astfel prima femeie pianistă din România invitată să concerteze în cadrul acestui festival de renume internațional. Și o informație utilă pentru cei care călătoresc cu avionul, Aeroportul Internațional Traian Buia din Timișoara își va suspenda activitatea în perioada 2-22 noiembrie pentru lucrări urgente de reabilitare a pistei. Pe durata intervențiilor, majoritatea zborurilor vor fi relocate pe aeroportul Arad, autoritățile încercând astfel să reducă impactul asupra pasagerilor. Decizia a generat numeroase reacții în spațiul public, unde s-a discutat despre necesitatea acestor lucrări și despre faptul că ele ar fi putut fi planificate din timp. Au apărut și informații privind o posibilă preluare a unor curse de către aeroportul Sibiu, însă acestea nu au fost confirmate oficial.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria. A fost ora 17. Revenim cu știrile.
0: Știri.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Stațiunea Moneasa va găzdui în zilele de 25 și 26 iulie 2026 cea de-a 25-a ediție a Paradei Clătitelor, unul dintre cele mai cunoscute evenimente estivale din județul Arad. Manifestarea va avea loc la Teatrul de Vară și va include concerte, spectacole folclorice și preparate culinare. Sâmbătă, 25 iulie, de la ora 19, programul va fi dedicat muzicii rock, cu recitaluri susținute de formația Compact, New Rockabilly Band și Felix Bejan. Intrarea va fi liberă. Duminică, 26 iulie, de la ora 16, vor avea loc spectacole de muzică și dansuri populare cu orchestra Frații Șandru, mai mulți interpreți îndrăgiți și ansamblu Bujorii din Șofronia. Organizatorii promit două zile de muzică, tradiție și bună dispoziție, iar clătitele vor rămâne principala atracție a festivalului. Vești bune pentru iubitorii muzicii folk. Pe 1 august 2026, Casa de Cultură din Curtici va găzdui evenimentul Folk la Curtici 2026, organizat în cadrul festivalului Spicul de Aur. Pe scenă vor urca nume cunoscute ale muzicii românești, printre care Mircea Baniciu și Mircea Vintilă, alături de Daniel Julian și Nicoleta Brola, formația Mysterious Meds, precum și trupele Pacifica, Q-Band și The Dancing Flowers. Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de folk și muzică live să participe la această seară dedicată unor artiști consacrați și unor recitaluri de excepție. Polițiștii români îi vor sprijini pe colegilor din Ungaria în perioada aglomerată a sezonului estival, când crește numărul cetățenilor români care tranzitează țara vecină. Potrivit Ambasadei României în Ungaria, agenții vor patrula împreună, în special pe drumurile de mare viteză, până la încheierea sezonului de vârf. Misiunile comune urmăresc prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere, dar și schimbul de experiență dintre polițiștii celor două țări. Șoferii sunt îndemnați să respecte limitele de viteză și să conducă prudent, mai ales în perioadele cu trafic intens. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Regizorul maghiar cu origini românești Cornel Mândruțău a primit premiul Livka Sandor în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Paliț, din Serbia. Cea de-a 33-a ediție a evenimentului s-a desfășurat între 18 și 22 iulie în localitățile Paliț și Subotița. Distincția este acordată anual personalităților care au avut contribuții importante la cinematografia europeană. Născut în 1975, Cornel Mândruțău este considerat unul dintre cei mai apreciați regizori maghiari ai generației sale. Consacrarea internațională a venit în anul 2002, când filmul Zile frumoase a câștigat Leopardul de Argint la Festivalul de la Locarno. Unul dintre cele mai importante succese ale carierei sale este filmul White God, recompensat în 2014 cu marele premiu al secțiunii Uncertain Regard la Festivalul de la Cannes. Regizorul a realizat și producția în limba engleză Pieces of a Woman. Pentru rolul principal, actrița Vanessa Kirby a primit Cupa Volpi și a fost nominalizată la premiile BAFTA și Oscar. Cornel Mândruțău este cunoscut și pentru activitatea sa în teatru și operă, spectacolele sale fiind prezentate pe numeroase scene internaționale. Ana Ruja Martin a fost realeasă în funcția de director al Școlii Generale Bilingve Românești din Michereghi. Candidatura sa a fost aprobată în unanimitate de Autoguvernarea de Naționalitate Română din localitate, care administrează instituția de învățământ. Noul mandat va începe la 1 august 2026 și va fi valabil până la 31 iulie 2031. După încheierea concediului de maternitate, directoarea își va relua activitatea la 1 septembrie. Conducerea autoguvernării a stabilit ca prioritate întărirea predării și folosirii active a limbii române, în special în clasele primare. Obiectivul este ca elevii să-și păstreze vocabularul românesc și să ajungă la finalul clasei a 8-a la un nivel cât mai bun de cunoaștere a limbii materne. Școala se confruntă însă și cu dificultăți financiare și materiale. În luna august sunt programate negocieri cu Ministerul de Resort pentru încheierea unui nou acord de finanțare, valabil 5 ani, care ar urma să asigure resurse suplimentare pentru dezvoltarea instituției. Localitatea Kitikhaz din Ungaria va găzdui între 14 și 16 august 2026 cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor. Evenimentul va reuni tradițiile gastronomice locale cu muzica, dansul și activitățile de divertisment. Festivalul va începe vineri, 14 august, cu ceremonia oficială de deschidere și sfințirea Pogăcelelor. Programul va continua cu spectacole și concerte susținute de mai multe formații și interpreți. Ziua de sâmbătă va fi dedicată naționalității române. Sunt programate un concurs de gătit, festivitatea de premiere, dansuri populare și recitaluri. Pe scenă vor urca, între alții, Florile Moiseului Vladimirescu, Ioan Laslo și formația sa, Calaris și New Level Empire. Duminică, festivalul va continua cu o paradă a motocicliștilor și cu tradiționala competiție de preparare a pogăcelelor. Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor se va încheia cu un foc de artificii.
0: Prognoza meteo.
2: În această seară, vremea va fi schimbătoare sub influența unui front atmosferic rece. Norii se vor înmulți în mai multe zone, iar local se vor putea forma averse și descărcări electrice. Ploile nu vor apărea peste tot, însă în apropierea furtunilor, vântul se poate intensifica pentru scurt timp. În general, vântul va sufla moderat, cu intensificări dinspre vest și nord-vest. În sud-estul țării, inclusiv în județele Bichiș și Csongrád-Csonád, temperaturile vor rămâne plăcute în primele ore ale serii, după care vor scădea treptat. La Segedin, maxima zilei va fi de aproximativ 28 de grade, iar în timpul nopții, temperatura se va apropia de 15 grade. Sunt posibile cantități reduse de precipitații. La Jula se vor înregistra în jur de 26 de grade pe timpul zilei și aproximativ 13 grade noaptea, iar la Bichișceava sunt prognozate valori de aproximativ 28 de grade. Vineri, 24 iulie, vom avea o dimineață răcoroasă, chiar rece pentru această perioadă în unele zone. Temperaturile minime se vor situa în general între 6 și 15 grade. În estul și sud-estul Ungariei, valorile vor fi ceva mai ridicate, de aproximativ 13-15 grade. Pe parcursul zilei, soarele va fi prezent în multe regiuni, dar după amiaza se vor forma mai mulți nori. În nordul, nord-estul și apoi în estul țării se pot produce local averse și câte o furtună. Vântul dinspre nord-vest va fi alert și pe alocuri puternic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 28 de grade. La Segedin sunt așteptate aproximativ 27 de grade, la Bichișceava 28 de grade, iar la Jula în jur de 27 de grade. Chiar dacă vremea va fi în mare parte plăcută, cei care pleacă la drum sau organizează activități în aer liber ar trebui să țină cont de vânt și de posibilitatea unor averse izolate. Sâmbătă, 25 iulie, vremea se va încălzi ușor. Dimineața va fi în continuare răcoroasă, cu temperaturi de aproximativ 11-16 grade în regiunile estice și sud-estice. În timpul zilei vor exista perioade însorite, iar maximele se vor apropia din nou de pragul de 30 de grade. La Segedin sunt prognozate aproximativ 29 de grade, la Jula și Bichișceava în jur de 30 de grade. Așadar, după seara instabilă de joi și ziua mai răcoroasă și vântoasă de vineri, sâmbătă revine vremea mai caldă și mai apropiată de normalul perioadei.

seara iubito. L'aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale din stări. Cu trenul acesta personal și strângere. Bună seara iubito.

seara iubită. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte. Că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.

0: Stimați ascultători, în continuare mergem la Chiticahaz, unde se desfășoară zilele acestea o manifestare artistică de creație, și anume Tabăra Liberă de Creație. Evenimentul a ajuns anul acesta la cea de-a 46-a ediție și adună la oaltă artiști plastici, profesioniști și amatori, majoritatea din mai multe colțuri ale Ungariei, dar un număr considerabil și din județul Arad și din comunitatea românească locală. În această tabără, timp de 2 săptămâni, se pictează, se modelează, se schimbă idei și se cultivă prietenii. Este o formă de vacanță altfel, una în care concediul se transformă în creație, iar spațiul devine atelier. Participanții spun că revin an de an pentru atmosfera caldă, pentru inspirația pe care o oferă locul și pentru sentimentul de continuitate. Tabăra de la Chiticahaz este mai mult decât un eveniment artistic, este o punte între generații și între culturi. Tabăra este patronată de Asociația Școala Liberă de Arte Plastice a județului Bichiș de 29 de ani. Președinta asociației este profesoara Deli Zoltane Soboeva, iar secretara asociației este Valeria Megheri, româncă din Chiticahaz, care este și coordonatorul acestei acțiuni de la începuturile taberei. Valeria Megheri ne-a mărturisit despre tabără următoarele. La începutul lunii iulie, Tabăra Liberă de Creație și Artă Plastică de la Chiticahaz își deschide porțile. Ea a fost organizată în primii ani de artiștii plastici din Chiticahaz, Ciocă Ianoș, Colciu Iujef, iar atelierul de pictură a fost găzduit de Căminul Cultural din Chiticahaz, al cărui director era pe atunci domnul Gheorghe Ardelean. Valeria Megheri conduce tabăra din 1986, adună materiale, ține legătura cu artiștii, stabilește cine să fie profesorii, aranjează cazarea și masa și procură materialul cu care se lucrează. Încearcă să obțină finanțări prin proiecte, într-un an reușește, în altul nu. Asociația are o relație de colaborare foarte bună cu artiști din România, din Arad sau din județul Bihor și anul acesta participă la tabără Liviu Leonte, Maria Furnea din Arad, Victor Hotean din Beiuș cu familia și alții. Media de vârstă este foarte diferită, între 12 și 70 de ani, de aceea ideile și imaginația sunt variate, iar bucuria creației comune îi inspiră în mod deosebit și învață foarte mult unul de la celălalt. Fiecare pune pe pânză sau pe vitralii cele mai frumoase idei, gânduri și sentimente. Tabăra a început lunea trecută, iar creațiile realizate pe parcursul celor 2 săptămâni vor fi expuse mâine într-o expoziție.
1: A táborzárás egy kiállítás megnyitóval záródik, hogy így idézőjelben mondjam ezt a zárást, de mi nagyon készülünk erre a kiállításra, és hívjuk az ismerőseinket, a családtagjainkat, hogy jöjjenek, nézzenek meg minket.

E o tabără care îmi place pentru că este liberă, fiecare lucrează când vrea, cât vrea și ce vrea. Tabăra are o temă, într-adevăr, dar pe lângă tema poți să faci și altceva. Și na, eu m-am gândit la ceva lucrări la temă, dar în afară de astea am făcut lucrări abstracte, pasiunea mea de câțiva ani. Dar am făcut și clasice, lucrări clasice cu flori.

0: peisaje. Am lucrat mult.
1: Ce vă oferă aceste două săptămâni cât sunteți aici?
0: E foarte multă libertate în a crea, deci te lasă să lucrezi când vrei și din cauza asta e foarte... Eu vin aici cu foarte multă plăcere pentru că nu se impune nimic. Faci cât vrei și când vrei și pe lângă asta te poți destinde foarte bine, nu te mai gândești la problemele de acasă, la ceva de mâncare, la ce face nepotul, la unde trebuie să mergi, doar la pictură și din cauza asta e extraordinar locul și organizarea și prietenii, toți ne cunoaștem, ne ajutăm, fiecare vine cu o idee, ăla vine și completează sau materiale, mai vedem materiale noi la colegi, întrebăm. Totul e super. Ofer publicului să le vadă, poate că unii le cumpără și lucrările abstracte și celelalte clasice și pentru plăcerea mea de a picta.
1: Se caută artă?
0: Greu, foarte greu se vinde arta. În general, pictorii acasă au stocuri multe. Eu am peste 100 de lucrări în atelier și am două ateliere acasă, fiecare am o grămadă de lucrări. Se mai caută, dar nu cum se căuta acum câțiva ani.
1: Și ce se preferă, clasic sau modern, mai mult abstract?
0: Depinde, tinerii cumpără lucrări moderne, cei mai în vârstă preferă lucrările abstracte, dar foarte mult s-a digitalizat arta și mulți au trecut pe partea cealaltă, pe partea digitală și văd că și lucrările digitale au cât de cât trecere. Lumea începe să le guste și să le placă. Și eu lucrez digital, îmi place și mai comit artă digitală.
1: Ne-a vorbit Maria Furnea, care participă la tabăra liberă de creație de 28 de ani.

0: Victor Hotean, artist plastic amator din Beiuș, este nelipsit la tabăra de creație. Ce oferă atelierele de creație în această vară, ne vorbește Victor Hotean, care vine în fiecare an cu familia.
1: Vă salut și ascultătorii noastre. Este o tabără la care revenim an de an. Mă refer la plural pentru că acum vin și cu soția și cu nepoțica an de an și ne simțim ca într-o familie, ne simțim foarte bine și abia așteptăm să ajungem și să interacționăm și cu românii din partea Aradului și cu ungurii de pe toate plaurile astea și este o, nu știu, nici n-aș ști să o definesc. M-a întrebat cineva și îmi zis, mă duc, parcă nu mi-am văzut neamurile de un an de zile, verișorii, frații și mergem să facem o întrunire. Nu neapărat vorbim de pictură sau artă sau tizoman, ce fac, dar abia așteptăm să ne vedem, abia așteptăm să vorbim cu Carcibace, cu primarul. An de an stăm de vorbă în prima zi, discutăm aici toată lumea și fiecare aduce ce are de acasă, mâncăm, mai consumăm câte un păruț de lichior sau fiecare ce face handmade pe acasă și este o atmosferă, în primul rând, atâta de îmbietoare și de plăcută. Și după aia, sigur că și de lucru. Ne ajutăm reciproc, acum ne cunoaștem foarte bine de atâți ani și fiecare încercăm să arătăm celuilalt sau celui mai slab ca tine sau puțin mai slab sau care în pictură, vorbesc din punctul meu de vedere, încearcă să facă ceva, un portret sau orice altceva și nu se pricepe, nu știu. Să pricepe să facă un pom sau o casă sau ce știu, și atunci încercăm să-i ajutăm și să le explicăm și le arătăm. La fel și eu, primesc sfaturi de la doamna mia, de la Liviu, de la fiecare vine, ce n-ar fi mai bine să tras tu și asta, așa, bă, da. Și atunci, vorbind și interacționând în felul ăsta, ajungem în față cu compozițiile, cu pictura pe care o realizăm.
0: Dumneavoastră sunteți pictor amator și ați început acum mai târziu, după pensie, să pictați. Cum ați avansat și vă pregătiți un an de zile pentru această tabără?
1: Nu chiar. Deci am început, ca să o iau de la capo, am început, adică nevastă mi-am o împins în față să fac ceva în pensie și m-a întrebat dacă știu să pictez. No, în fine, m-am început să pictez, m-a dus la o doamnă pictoriță să mă prezinte, abar n-am avut nimic, întrebați-mă orice, că vă răspund la orice întrebare cât e de proastă. Și atunci am zis, doamna Elena, știți care e problema mea? Care? Că nici măcar nu știu ce să vă întreb. Eu sunt pe din afară. Dați-mi o săptămână să citesc puțin și revin. Și după săptămână am revenit, bineînțeles că am studiat, că mi-a fost rușine să mă fac virus și atunci m-a prezentat la o profesoară din Oradea, care mi-a propus să fac ea meditație și să dau la facultate. Am făcut 2 ore de meditație, după care mi-a spus că știți suficient ca să dați la facultate. Am dat la facultate și am intrat primul la ora de la arte. Dar am stat un an pentru că eu sunt din modă veche și din păcate copiii ăștia noștri n-aveam niciodată nimic. Ei întotdeauna așteptau să vin eu cu ouă, cu clei, cu vopsele, cu tot felul de... Eu terminam o pictură într-o zi, două și în 2 săptămâni. Și atunci am zis, la ce-mi trebuie diploma? Că, și atunci sunt un autodidact.

0: studiez în timpul liber, mă uit diversi pictori care n-am încă un stil aparte, pentru că în meseria asta eu consider o meserie, clar. Eu cred că pictura sau genul pictural alege omul. Da, încercăm fiecare să... De fapt, barocul apare în secolul XVII pe fondul deprecierii renascentismului, care începea să degradeze și să fie uzat, și spumelor au început să facă un stil aparte, care, bineînțeles că nu a fost de la început agreat și apreciat de critici, dar încet, încet și-a făcut loc în toate domeniile, și în pictură, și în sculptură, și în vestimentație, și în construcție, și în absolut orice vreți. Eu sunt genul care îmi place să nu fac două compoziții de același fel. Fac un portret, fac un cai, fac flori, fac orice.
1: Nu veniți singur, de ani de zile vine și soția care confecționează aici bijuterii, dar veniți și cu nepoțica.
0: Mai nou venim și cu nepoțica. E plăcut de la nimică să picteze. Bineînțeles că le-am insuflat și eu și la asta și la elaltă, și dacă prinde. E și pescăriță și pictoriță.
1: Și este foarte ambițioasă, că are răbdare să lucreze aici două săptămâni printre adulți. Vă felicit pentru ea și vă doresc mult spor. Ați ascultat un interviu cu Victor Hotean, artist plastic amator din Beiuș, care participă și anul acesta la tabără împreună cu soția și nepoțica sa.
2: Mă cheamă Sara și m-am propus să pictez și să mă joc pe afară în tabără.
1: Nu pentru prima dată ești aici anul acesta, vii cu bunica aici de mai mulți ani.
2: Așa este, și cu bunicul.
1: Și îți place să desenezi?
2: Da, îmi place. Am luat locul 3 la școală din țară.
1: Ce ai pictat?
2: Fată cu un cățel, sunt pasionată de cățel, îmi plac foarte mult.
1: Trebuie să ai talent ca să știi să desenezi frumos.
2: Mie mi se pare că un pic mai bine să ai ideea ta.
1: Stimați ascultători, în minutele precedente ați ascultat un scurt reportaj de la Tabăra Liberă de Creație de la Chiticahaz, care anul acesta a ajuns la cea de-a 43-a ediție.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Este momentul pentru revista presei. Colega noastră, Livia Stăvaru, a răsfoit pentru dumneavoastră noul număr al săptămânalului Foaia Românească și ne prezintă cele mai importante articole și subiecte de interes pentru comunitatea românească din Ungaria.
0: Revista presei.
2: Dragi ascultători, vă invităm să răsfoim împreună numărul 30 al săptămânalului Foaia Românească, care va apărea vineri 24 iulie 2026. Noua ediție cuprinde știri din viața comunității românești din Ungaria, evenimente religioase și culturale, activități pentru copii și tineri, precum și câteva evocări deosebite. Din pagina de actualități aflăm că Ana Ruja Martin a fost realeasă directoare a Școlii Generale Bilingve Românești din Ichereki pentru perioada 2026-2031. Printre prioritățile noului mandat se numără întărirea predării și folosirii limbii române. Tot aici este anunțată cea de-a 28-a ediție a Festivalului Pogăcițelor din Chiticaz, programată între 14 și 16 august. Ziua de 15 august va fi dedicată naționalității române și va cuprinde un concurs de gătit, dansuri și muzică populară. Paginile 3 și 5 prezintă primele 30 de zile de consultări dintre reprezentanții naționalităților și noul guvern al Ungariei. Discuțiile au vizat învățământul, pregătirea cadrelor didactice, manualele școlare, finanțarea instituțiilor și viitorul emisiunilor publice în limbile minorităților. Este prezentată și prima întâlnire oficială dintre președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, Gheorghe Cosma, și purtătorul de cuvânt al românilor în Parlament, dr. Vasile Sucigan. Tot în pagina a 5-a, dr. Vasile Marc semnează un articol despre folosirea limbii române în Parlamentul Ungariei. Autorul apreciază gestul simbolic al Mariei Gurzău și evocă alte momente în care români din Ichereki au vorbit în limba maternă în clădirea Parlamentului. În pagina religioasă citim despre sărbătoarea de la Biserica Penticostală Română Betel din Ichereki, unde 7 credincioși au fost botezați în 12 iulie. Alături se află meditația intitulată Avem nevoie de tineri, un îndemn adresat noilor generații de a trăi cu credință, curaj și responsabilitate. Copiii și tinerii ocupă un loc important în această ediție. La Jaca și Petert s-au desfășurat două tabere de iconografie, în cadrul cărora participanții au pictat icoane pe sticlă și au descoperit semnificația lor religioasă. O altă tabără a fost organizată la Bătania de Fundația Lucian Magdu. Aproximativ 40 de copii au învățat dansuri populare românești și au participat la ateliere de olărit, prelucrare a lemnului, broderie, turnare a lumânărilor și confecționare a podoabelor. Programul a inclus și o excursie la Zimancuz. Pagina de evocare ne poartă pe muntele Găina, prin intermediul romanului Sărmanii bogați, publicat de Yoko Imor în anul 1860. Articolul prezintă istoria târgului de fete și cuprinde fragmente din descrierea literară a scriitorului maghiar, precum și fotografii realizate în anul 1938. În pagina culturală aflăm că 16 angajați și colaboratori ai primăriei din Ichereki au vizitat cimitirul Kerepesi din Budapesta, unde au adus un omagiu unor personalități maghiare, românești și macedo-române. Grupul a vizitat, printre altele, cripta lui Emanuel Gojdu și locul de veci al Anastasiei Jaguna. Tot aici citim despre cei 13 studenți ai Universității Politehnica din Timișoara, care contribuie la catalogarea online a Bibliotecii Institutului Cultural Român din Budapesta. La rubrica Nota Săptămânii, Mihaela Bucin prezintă viața actriței Nadia Gray, născută la București. Plecată în exil după instaurarea regimului comunist, aceasta a jucat în peste 70 de filme și a devenit cunoscută mai ales datorită rolului din pelicula La Dolce Vita, regizată de Federico Fellini. Pagina de programe recomandă Parada Clătitelor de la Moneasa, care va avea loc în zilele de 25 și 26 iulie, cu formația Compact, spectacole folclorice și numeroși interpreți. Cititorii mai găsesc programul emisiunilor radiofonice românești, recomandarea emisiunii Ecranul nostru, calendarul ortodox și explicația cuvântului săptămânii Strategie. Ultima pagină prezintă amintirile scriitorului Krosnohorkoi Laszlo despre copilăria sa la Jula. Laureatul premiului Nobel pentru literatură a povestit despre prietenul său român Piștiche și despre Kerekeș Baci, pantofarul și paracliserul bisericii ortodoxe române. Cei doi copii trăgeau clopotele catedralei Sfântul Nicolae, iar această experiență a rămas una dintre cele mai profunde amintiri ale scriitorului. Krosnohorkoi l-a amintit pe Kerekeș Baci chiar și în discursul său de mulțumire rostit la banchetul premiului Nobel. Acestea sunt subiectele numărului 30 al săptămânalului Foaia Românească, care va apărea vineri 24 iulie. Vă dorim lectură plăcută!

0: La Cenadul Lungureț se apropie de final tabăra de dansuri populare românești, iar participanții vor urca pe scenă într-un spectacol dedicat tradiției și folclorului românesc bănățean. Despre această experiență și despre importanța transmiterii dansului popular noilor generații vom afla mai multe într-un interviu realizat de colega noastră, Denisa Tămaș, cu coregraful taberei Gheorghe Gros.
1: Ne aflăm aici cu domnul Gheorghe Gros, la Cenadul Lungureț, în tabăra de dansuri populare. Cum ați cunoscut dansurile din Cenadul Lungureț și de cât ați venit să țineți tabere pentru copii?
2: Aici, la Cenadul Lungureț, cândva, cu mulți, mulți ani în urmă, eu am instruit ansamblu din Cenadul Lungureț 7 ani, de zile în anii 70 deja, și făceam cu ei turnee și spectacole și diferite deplasări. Dar aici, la Cenadul Lungureț, am făcut și culegeri, bineînțeles, folclorice, mai ales dans, dar dans și cântece și muzică. Din păcate, muzica s-a stâns, nu mai sunt muzicanți care erau cândva, aici erau foarte mulți muzicanți la Cenadul Lungureț.
1: Cu ce diferă dansurile din Cenadul Lungureț față de celelalte dansuri din statele românești din Ungaria?
2: Păi, Cenadul Lungureț, și mă refer și la Bătania, care tot de aici aparține, ăsta e banatul nostru din Ungaria, și astea, dansurile de la Cenad se dansează cu mult mai fin, cu mult mai... Nu sunt cu bătute, nu, nici în păr, nici la călchii, nici diferite, adică dansuri bănățene.
1: De ce v-ați atașat de dansurile și folclorul bănățean, dumneavoastră fiind din Chiticahaz?
2: Da. Păi eu prima dată, în anii 70, ca instructor, am terminat la Budapesta, ca instructor a naționalităților din Ungaria, atunci erau 4 naționalități, dar după aceasta eu am făcut facultatea la București și am cules în diferite locuri în România, dar m-am îndrăgostit și așa și rămas cu dansurile bănățene.
1: Și ce vă place cel mai mult din folclorul și dansurile bănățene?
2: Păi, frumusețea lor. Atât muzica, cât și dansul. Nu pot să spun, dar am făcut și, știu și acum, Jean-Cules, și dansuri bihorene din România sau dansuri din Făgăraș, dar cele mai multe, majoritatea și a culegerilor, cu totul că mentorul meu a fost de la Sibiu, culegerile au fost majoritatea din Banat.
1: Ce vor învăța săptămâna aceasta copiii din tabără și ce v-ați propus pentru săptămâna aceasta?
2: Dansuri atât de pe meleagurile noastre, de aici din Ungaria, cât și dansuri din țara mamă. Încercăm să le facem plăcute, să îndrăgostim pe participanți de dansurile românești, de muzica românească, așa că sperăm ceva să putem arăta la gala de la sfârșitul săptămânii.
1: În general, ce rol au aceste tabere?
2: Tabăra din Cenadul Lungureț, de exemplu, adică oricare tabără care, unde eu sunt sau organizez tabere, unde participă sau începători sau deja care îs dansatori. La aceste tabere mai multă repetiție poate să facă ca în timpul anului luni de zile. Asta e una. A doua este că dansatorii sunt împreună și aia ajută ca îl vede pe care dansează, care sunt mai mari, care cunosc mai bine dansul, ajută unul pe altul, mai ales la începători, asta e foarte însemnat.
1: La finalul acestei tabere, activitățile culturale se încheie cu o gală. ce va cuprinde această gală?
2: Păi asta precis nu știu să spun, că asta de acum înainte, care o să fie dansurile așa, să meargă și la începători, să nu fie de rușine la părinți, la bunici care să vină aici. Vedem, întocmim în orice caz un program frumos, ne străduim.
0: L-am ascultat pe coregraful Gheorghe Gros într-un interviu realizat de colega noastră Denisa Tămaș. Tabăra de dansuri populare de la Cenadul Unguresc se va încheia mâine cu o gală a dansului popular de la ora 16:00.

Stimați ascultători, programul radiofonic în limba română, O voce românească, se apropie de final. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Unde Medii și astăzi. Mulțumesc și colegilor și colaboratorilor care au contribuit la realizarea emisiunii de astăzi. De la pupitrul tehnic am fost asistată de tehnicianul Ancomate, șef de producție Game și Erico. Vă reamintesc că emisiunile noastre pot fi ascultate zilnic între orele 16 și 18 pe Unde Medii pe frecvențele de 873 și 1188 kHz sau pe internet la adresa www.mediaclick.hu. Emisiunile pe internet pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!

čuvaj Dalmaciju. Samo to bi duša moja, neka bude volja tvoja.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásén Dévlesza, Fitzanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, ungur rádió, pa limba de beás, pantru lumecára.
3: Bună ziua, să vă iei, dragul domn, Ilona mi sfata lutița. Astăzi povește vița auză, numai puneți urece.
2: Puvastă. Atâta, atâta o mers lângă apa, chit o ajuns odată numai pe hailantă parce. Acolo, unde casa micuță o fost, unde ședea mica cu bărbatui, cu fătușcai, între sluguri. Fătușca baș lângă casă să juca cu flori. Când holasul o văzut-o pe fătușca, care-i fată baș atâta de după ele ca fișurașcui, pe aia o gândit. O fur, eu o fur pe fata asta și pe e o duc la omul mic de apă. O bucată pe fata, hap, și dușe. Fătușca, dar nu, foarte suspăriat, dar așa, chit nici să țipă nu a putut. Mirșea, mirșea el, până nu a ajuns la dealul aie, pe care i-a arătat omul mic de apă. Când a ajuns, o bucunit în trei rânduri. Dealul s-o dășcis. El, maga, o pășit în lăuntru, cu fătușca în mânăi. Mirje un dobă, mirje el, când odată numai o ajuns la un huștel. Chiralu acolo șăie pătrunui și-i zâși lui Holasu. N-o ai venit cu fișurașcu? Cu fișuraș? Zâșe Holasu. A, dar nu știi, mie nu fișuraș m-a născut, fată am. Foarte jeală mi-i să-ți dau ție fata asta. Ți-i gru să-mi dai copilașcu pe care ai furat mișuniosule, lotrule, nobenii ai și vii rămâne? Și tu vii slugurii lui fătușca asta. Ai și vii rămâne pentru mai și Lilit. Ia ba să ruga, ia ba zâșe acarșe. Omul mic din apă, acolo l-o ținet, lângă slugurișca. Sus, maga, dar nu, țăganca săracă, șcepta numai, șcepta pe bărbatui, dar iaba, acar cum șcepta, ca când pământul ar fi înghițat pe bărbatui. Mult an o trecut, o mânca buie în șcepta la mare, și odată, dar nu, așa îi dure sufletul, chit o murit. Fișurașcu și ni atunci când o murit mumăsa, madă, șinși ei au fost, cear și cear sângură o rămas. Pă acolo umblat un țigan de undiva și o luat-o lângă el. Așa gânde, o duși la șiniva și ni o puca pe el și o nivili sus. Cum pe asta o gândit omul asta, i-o venit în firei că ești un gazdă de sluguri, lușine fătușcai, lor furat triei. Și de doba aie, și el și țigancai, tot și tot plânge. N-o s-o pornit să mergă la ei. Când o ajuns cu copilașcu la țiganu și la țiganca și l-o întrebat-o, ar puca pe copilul asta în locul alu fătușca. Ei nu s-au gândit nici un pic, l-au pucat cu bucurie mare pe fișcurașcu și numai puce, ei dădea alu copilul asta. Și pândobă cum trișe și l-au plăcut-o ca când a ei copii ar fi fost. Fătușca Magadanu, inca tot acolo a fost, de sub apă. Acolo a fost și halasul și ne-a dus acolo. Dadanu îi durea sufletul pentru țigancai, pentru frișurașcui. Zeșii și șinși ei o trecut așa. Nu da omul mic de sub apă, pe aia o gândit, îl lasă pe omul să meargă sus pe pământ. Îi zice, îți dă trei zile să ce uiți cherii și îi pe pământ. Și când ce-ai uitat cherii, pe treilea zi, când merge jos soarele, să vii înapoi. Și atunci vii părâng și ai văzut și îi pe pământ. În fuga mirșe lasul la casa ei. Da, acolo, dar nu. A fel la oameni o aflat, pășinii nou cunoscut. Oamenii ești ce-i opărât, că țiganca e săracă, o murit. Pe copilașcu maga l-a dus un om. Ai oi, domne me, și jaie, și duremi sunt ce omul asta. Asta a fost bintitala, pentru că o furat-o pe fătușca. Dada nu sufletui așa forci îi dure, chit pe aie o gândit, o mergi la casa aie, de unde o furat-o pe fătușca, să vadă părinții șefa și acu. S-o purnit. Mirje, mirje pe caie. De sara o fost când o ajuns macului. O șirut de la ei chit să poată să se culși acolo. Că dar nu el n-are nici casă, nici pământ, nici nimica. Oamenii ești, dar nu, cu suflet bun, i-or dat. I-or dat de mâncat, i-or dat căpătei. O trebuie, dar nu să părască de unde vine, unde merge. Și când sfătăie, până sfătăie, ocei tot pe fișurașcu a fost. Pe el să uita și ne cu el să îmbeșâie la masă. Copilașcu asta umpla în criștarui și băga seama pe șigodie chit să nu hibizească nimica lui omul asta. Sfăta ei de asta de aie și gazda și aie o povestat chit cum a fost de zeșe și șinși ei când pe fata-i lor furat. Lasu maga, aie o zis, dar voi aveți o fișuraș. Eu, maga, nimic n-am. Asta fișuraș nu a nostru ei, zice mica țiganca. De zeci și două ei, un om o adus aici. Lu fișuraș cu asta, eu murit mumăsa. Tată su maga, în nichere nu-i, m-a de mulce, mulce ani. Omul ni pe asta, când o auzit, s-o făcut ca falul. Chit nu o căzut jos de păscon. Fișurașcu repi acolo a fost și o apucat-o și îl o apucat-o. Așa văd săracul omul asta, biceagă-i. Îl duc în patum, îl pui jos, zice. O petricut-o în sobă-i și l-o pusă jos pe patul-i. Acolo îi re bătrânul asta pe costă. Și aia o zis, cu forci trist glai, copilul meu, eu mi-s tată tu și ne s-o pierdut. Și dragul domniu, nu m-a puneți urece, că așa au fost bătânul i-o părât și gode, de omul mic tân apă. Și ne danu pe fișurașcui chivine și în locui o furat-o pe fătușca. Fata asta acu de sub apă îi. Pe el acu cearpă triză o lăsat-o sus să vie pe pământ. Dar o trebuie să meargă înapoi iară când vine sara. Fișurașcu muje, a tu ești tata meu și pentru mine alu omini ești ce buni ai furat fatalie. Noștii și acu eu oi merge jos de sub apă. M-oi da lu omul mic de apă, chit să lasă sus să vie pe fătușca, să vie acasă la părinții. O mers la părinții, care dar nu anuma o fost părinții, numai pe el ori născut sus și aia i-o zis. omul ăsta, aișe, tata miu ăi, el știe unde ăi fata vă. Nu întrebuți nimica. Eu acu oi merge și oi sârzi înapoi pe fata vă. S-o gătat, s-o iet iertășuni de la oameni bun, de la părinții Danu, și i-o zis lui tată său să-l ducă acolo la dealul ala. Zis și fișorul lui tată său când ori ajuns acolo. Bucunește și tu să rămâi aici. Zis și cante eu mă duc singur și m-oi da ad lui omul mic de apă și m-oi ruga la el chit să vădeie slupuzală lui chicești doi. No, pe bucuneala s-o dășcis dealul. Fișurașcul o pășit în lontru și nu pe mult după o ajuns la huștel. Când o pășit în huștel, o stat în nencei al om mic de apă. S-o pus pe jinuț și aia o zis. Eu mi-s fișorul lui ala om și ne s-o șiliit pe cine. El m-o igirit pe mine. Pentru asta acu eu atomis. Ține pe mine aișe și fătușca lasă să meargă înapoi la părinții. Lui tata mi-o maga iartă. Lasă fie slubod. No, pe asta s-o ridicat sus omul mic de apă. O pucată de la mână pe fătușca și o dusă la fișorul. Și aia i-o zis. Tu foarte bun fișuraș ești. Duce și du cu cine fata, ca pe misul rugați. Tu tată tu, maga, pentru că așa mândru ai șirut, îi iert omul mic de apă, lui fătușca, mult ce de tot ce ori i-o dat. Domne, mea dragul, domniu, și mare căstășie i-o dat. Daie îți do, chit fii merge de țigancă, zice. No, cu asta, chici strinși, cu mare, mare fălușie s-or pornit acasă. Când s-or aflat cu sus, cu părinții, n-apu, a fel mare bucurie, mai nici nu păce om cu vorbe să zică. Forci fălușor fost toți. Și da nu, ori făcut nuntă. Nuntă mare o fost, 3 săptămâni o ținut, și ni godie și ni numai pe acolo umblat, o mâncat, o but. Când s-o sfârșit nunta, hălasul, o mers pe hai la întăparce lui apa, cum o fost cândva și acu o unghițat. De unghițala asta o putut să cuște. Dar găzdășie ma în toată custuș n-a avut. N-apu băgăți numai seama pe mine. Nu slupot pe nimeni să înșilie om. Dacă șeva a igirit, aia trebuie să ții. Vorbați vorbă ei. Dacă așa vei face, nu vii păță nimic bai. Dragul domn, cu cine o fi? Numai țâniți vorba.
4: Povastă.
2: Lun de lun, o fost unde n-o fost, o fost odată 3 surori, pe una așa ucima, iuce, pe hailantă, acră, și patrilie maga așa ucima, dulce, iuce și acru, cum și numele iezâșe, rău or fost, pișca spurca. Dar trilie fată, ha mai mică, dulce, orice drag de fătușcă o fost. Iuce o fost ha mai mare, fată, și când ma anume mare o fost, ea o purunșulit, luchicești două zorile. Da, nu, pe acre o gagăna, pe dulce maga, spurca unde nu mai știu e. Poate fiu așa gândesc pentru aie, că acre, ba așa felea îi rea ca e. Rău, fată, îi rea și e. No? Puceți gândi pe un zi, când foarte mare iarnă îi re, acre cu voie rău și e în culiba. Șeții baiu acre, întreba Iuce. Ai de gând ceva? Da, aș avea de gând niscai flori în uiacă, vezi, pe masă, vezi, sură mea, zice lui Iuce. Așa întreba. No, dacă asta chivinești, pe asta puțin să ajutăm, zice Iuce. Și râie în magaie. Țupe mare, haide numai dulce, haide aici. Vine dulce, dar nu. Și ai de gând, Iuce. Purnește ce? Duce în pădure și adună una niscai flori. Ai ui, domnia mea, acum să mă duc, că iarnă îi să-mi mirea fătușca. Acum, și nu întreabă mult, și nu sfătăiești mult acum, poartă ce dai și, că vii videșe vii căpăta. Să uita pe e, cu ochi de rei mari, dar nu fătușca s-o spăriet. Ai ui, domnia mea, n-o vezi? Așa e asta, s-o purnita nu. Mergi, dușeme. Dar nu pădure, albă ire de zăpadă, albă ire și goie, pământul, lemnele, frică avea fata, dar nu dragul domn, nu lăsată, force să frigușa, dar nu s-a îndurat să nu meargă, i-a fost force mare frică de sorile. Cum mirge, dar nu fata, în frigul hamare, în pădure, odată numai s-a aflat pe un loc unde foc arde. Lângă foc maga, zeșii și două bătânuși cu șăde. Ei or fost lunie. A fată, ce coți tu aici, în pădure, în afela dobă? Întriba, hăl mai bătân, hăl mai bărbos, alb bărbos, bătân. El o fost, dar nu, iarna. Zâși dușe, flori cot. De iarna, a ta fată, ce îți vine în fire? Ioi, domnia mea, nu eu am gândit am asta afară, am două surori. Ei o porunșurit pe mine, chit să viu aici în pădure și-l de strâng niscai flori. Bătărnușcu acu s-a uitat pe un hailantă bătârn. Dă-ma urta cu mine, uită ce ma, primăvară, auzi, dă-i lu fecești ce e niscai flori. Două da, cu suflet, zice primăvara bătărnușcu. Și cu asta o suflat pe zăpada. N-o și de dragul domn, uite ce-vă, s-o întupit zăpada pe un loc și pe aia loc ori ieșit afară florie din pământ. N-o fătușca au strâns una nischeai flori și s-o pornit acasă. O, puceți gândi, două sorile cu ochi mari să gugușă afară. Cum o putut să aducă atâta flori fătușca asta? Gândea e de magaie. N-o trișea doba, odată numai, iară. Ce bai ai, acro? Întribea Iuce de la soră sa. Mi-i foame, aș mânca duge. Noi fi până atunci cu voie bună până noi mânca niscai duge. No, puceți gândi, azi nu o trebuit lui Iuce. Iară o mujit de pădușe. Haide numai aici, haide repi, purnește ce iară în pădure și adă duge. Ai oi, domnia mea, ce să facă dușe mea, dar nu, o trebuit să meargă, că dacă nu, ești duinș, i-o da doloadă. Mirgea iară în pădure, în zăpadă, în frig. Iară o ajuns acolo, la foc, la bătârni. Ce coți tu aici, iară în pădure? Întriba luna de iarnă. Duge. Iară sorileț, ce-o mânat aici în zăpadă, pentru duge. N-o bine săracu, iară s-o întorșit la hălalan bătârn, la vara. Și-o jire chit să iei ma lufătușca asta, o țără duge. Vara, dar nu s-o gândit mult dobă, și el o suflat pe zăpadă. N-o și de dragul domn, acolo iară, o mers jos zăpada, și pe iemnul aie, duge or fost. Fata, repi, o chistiliță strânge, plinul strâns cu șarcai, repi, cum da nu ești ce e. No, și cu asta au ajuns acasă. Puceți gândi, fecile, cum să uita pe e, că iară o adus, maga iarnă îi. No, gândi acu, acre, și eu mă duc pentru flori și pentru duge în pădure, zice acre lui Iuce. Dacă e cu așa mare noroc o umblat, atunci și eu mă duc. No, și s-a pornit. Și cum o ajuns acolo, la foc acre, videam pe e bătârnul de iarnă. No, urta cu mii, acu să dăgeți atâta zăpadă chit numai puceți. Aici e fata rea asta. No, dragul domniu, s-or zdrinșunat lunie de iarnă. A fela mare zăpadă or făcut, așa mare frig or făcut, chit fata n-o văzut, n-a auzut nimica. Frig avea foarte mare frig. Nu puce să meargă mai nici un paș. S-or uiuit jos în zăpadă. Iu ce maga acasă nu mă aștepta, aștepta pe sora sa, dar nu vine. Cum trișe după, mașă Sara au venit și acra nici atunci nu a fost încă acasă. N-o și să facă, s-o gătat, s-o pornit pentru e să o coce. În pădure și e o ajuns acolo unde arde focul. Când anu bătârnul de iarnă o văzut-o, iară o mujit sus mare, urtașii mei, acu să fășeți mai mare iarnă. Aici e fata hamaire. No, domnie me dragul domniu, bătârnii a fela mare zăpadă ori făcut, a fela mare frig cu gheață, chit iuce nici nu vide, nici nu știe să meargă, nici un paș, a fela mare zăpadă o fost. Baș acolo s-o rugiuit jos, unde sură s-au fost acre. No, acum, chicici duinși, acolo ori fost amițit, și iuce și acre. Poate fi că și s-ar fi ghițat, dacă dușe nu se purnește de pe ei cu câine cu lumpaș. Mirjeta nu e mai știe care în pădure la foc. No, și o aflat-o acolo pe două sururi e lumișcicată sus pe ei și s-a pornit cu ei acasă. No, dragul domn, dar nu, acum i-o dat atâta fire lui fecele, chit pădușe mai mult să nu se bântălască. Dar nu, nimeni nu știe alt să facă dân custui cum și fel ei. De atunci ei duinși să spurca, pișca, băce. Și acu așa face, eu așa gândesc, dacă nu or murit. Puvastă. Sobă. Uite ce vă numa și mândruăi, zășe mamă, acar cum șă, da anume, forci da forci mândră îire, cuptorul și mamă o făcut. În costa ai lu cuptorul și mai șă flori ori fost. Așa o făcut în cină. Flori de băiaș, poți să fișcești, flore me, cum tu ai de gând. Nici nu-i a fela chit flore de băiaș, zâșe Mircu, că el, dar nu, nu puce să fișcească acolo. Acum că nu ar fi, zâșe Ionu, că dar nu mamă direct o zis. Dacă o-i vide undiva, mai voi arăta. Eu în uștil am văzut. Foarte mândru față avea și albă și galbenă și a fela ca Buroțcu. Nu pot hămuit, așa mândră ori fost. Și mamă acolo o văzut unde eu, când o trebuit să mirjeni și să așuzăni. Și ni om acolo o lucrat, un om ungur, el o zis că ește de băiaș Florias. Și foarte scump a fost, de în hăla lant lume o trebuit să aducă aișe. Și miram eu foarte, da foarte, că da nu... Și mândră ei n-or subtulit de băiaș să zică. Că dar nu, și când cineva îngheață, și nu pe bună loc, și atunci șeză și oamenii, o mers pe cale de băiaș. Pe rău cale, dar nu, aia îi lintește. N-apudaie mă miram eu așa tare, că ești florii mândre de noi numile. Zice Ionul Mircu, cu căscat gură, pune urece la tatăsu. Încijiți gura, că o merge acolo o muscă, flori de băiaș, scumpă-s, înuștilă-s. din alt țară o adusă ișe. Mircu dabe și dabe încrege și acu o auzut. Fești am pe mândră, zice lui soră sa. Asta mă găcear florie să uită, zice mamă. Și șubă ești am pe bomb, n-auz. Foarte mândră îi îmbrățanița. A fel am mândră cuptor în custum inca eu n-am văzut. Asta e hâltă zelșiu, dar nu, întrebată la ea mamă. Dacă știi, unde aș fi văzut? În companie? Atunci, dă-și ce linș așa la mine. Drept am zis. Aia am zis, că a fel la mândră inca eu n-am văzut. Aia n-am zis, că n-am văzut mai și urât. Asta anume îire, gândea mamă. Dacă și eu nu opri și put, că aia așteaptă de la e, chit să zică el cum îl va de. Foarte bine ai făcut, bine ai gândit, chit de afară trebuie să băgăni în cuptorul asta lemni. Așa în lontru nu fi coar bună, și aia că și ai făcut lângă e, lângă cuptor un pod, unde puceni să ședeni jos, nu aia ceva foarte bun îi. Baș a fel a îi și fel ai văzut la borba. Maga, tu n-ai fost acolo, ce-ar ai povestat ce ai văzut noi, dar altcum nici n-aș fi putut să fac. Foarte cu fire ai fost și ideșă. Îmbrăța Ionu pe hălalant parce pe mamă. Dar cu haide numai, uite ce și ai făcut noi. Și noi mult ai lucrat cu nița. Ai oi, dar cum ai gândit că nu oi vide? Și apa și ne-o adus, întreba Floare. Nu eu și Mircu, dar și negodii o lucrat. Și și ne mai ha mai mult o lucrat, zice mamă. Oniță, onițican, zice doi copii, chit nu una pe altul ieșințe. Baram că e, zice mamă. Nița Mangacu repi-repi o fugit acolo, o mers în gard, că pe casa nu cear ușă o fost, dar și un gard o fost lângă e, pe care nița cu Floare fășe. Acu de ce o mers? Întreba Mircu. Ești ce sfaturi care așa mândrăios, că om trebuie să plângă pentru ei. Trebuie să plângă dacă aude. N-ar avea de gând să vigeni. Da-i au fugit aici, zicea mamă. Da-i plânge, că aia am zis că i-au lucrat a mai multă dintre noi, dar asta e drept. De ce plânge pentru asta? Într-aia n-a fost nimica. Aia baș așa a fost. Știi pentru ce plânge? Da-i că aia a zis, onițica. Așa mândră ai zis. Și ala o putut să aude, să uita pe la Ionu. Lușinii Ema de multă dobă îi arăta cât mamă bună ar fi. Nu a fela de care loțică o povestat. Ar putea să puie una chici-și doi mânieși. Benei de benei, zice Ionu. Știi tu, benei, că eu știu. Mai bună n-aș putea să capăt. Și ești ce e. Dar și am zis, am zis. Și ai de gând să știi că bănăiesc că așa de mult dobă am dat pentru asta. Da, ba, foarte, da, foarte bănăiesc. Dar cu nunala nu a fela îi ca a tău cuptor. Atât au fost.
3: fost astăzi pe mișorul ăsta, eu am făcut Gorgo Ilona. Și ni în menții îi curvativă m-a ajutat puriștva. Pe orașul ăsta, dună midio surgată tu, nu-mi profiție o șiruta de la MTV-o. Puceți să ne auziți pe midio clip pentru parcii. Pe mișorul ăsta, în 20 ezere și 20 și 6 ani am făcut-o. De pe noi acum, Bulgariu vinii.